Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig I nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser I stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann I Hønefoss I Buskerud I går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk I en gang I et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn I brexit-avstemningen I 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk I Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Flere distrikter mistet strømmen, og fem personer ble drept I russiske angrep I går. Zelenskyj kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet jenteprisen. Den går i år til Daniella, som ble tvangsgiftet som 13-åring, og får prisen for sitt utrettelige engasjement, og for åpnet å ha delt sine erfaringer. Mer om det denne timen. Og så er det litt overraskende kanskje, men det er flere brudepar som ikke møter opp til avtalt bryllup, eller avbestiller i siste liten. Det er så stort problem i Lillestrøm at kommunen der nå innfører straffegebyr for de som gjør slikt. Og så er det stor etterspørsel etter familievennlige hotell i vinter, ifølge TUI. Riktig hotell kan være viktigere enn hvilken av Kanarieøyene man er inne på. Det mener i hvert fall kommunikasjonssjefen i det selskapet. Vi skal snakke litt om gapestokkens historie, fordi det på denne dagen i 1840 var siste gang det ble benyttet som straffemetode. Og det bare noe av det du får vite mer om denne timen, i tillegg til all den fine og behagelige musikken.

Hvorfor ikke ta en titt på værvarslet for de neste tre dagene? For Østlandet sin del så kan vi avsløre at det blir litt mildere etter hvert. Det er ventet litt fint vær og litt regn, 7-9 grader til å begynne med. I overmorgen delvis skyet og 14 grader i Oslo-området. Sørlandet får samme utvikling. Litt fint vær, litt regn, men i overmorgen 15 grader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få nesten samme utvikling. Det blir noe regn, særlig i morgen, opp igjen 12 grader. En tanke mildere og oppholdsvær i overmorgen. Midt-Norge vil få skiftende værsituasjon i hele tredagersperioden. Litt fint vær, litt delvis skyet og litt regn, 9-11 grader på ettermiddagene. Og i Nord-Norge er det ventet strålende sol og skyfri himmel i morgen og 5 grader. Like samme temperaturen dagen etter, men da blir det mer overskyet, men oppholdsvær. Så ikke så gærent over hele landet.

Det alltid hyggelig når noen vinner en pris, og denne gangen skal vi snakke om jenteprisen. Det Daniela Nordhagen som har fått jenteprisen for 2026 av Plan International Norge. Daniela ble tvangsgiftet da hun var 13 år, og nå får hun jenteprisen for sitt utrettelige engasjement og for åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold, står det i begrunnelsen. Hennes innsats har ført til større bevissthet rundt disse temaene, og hun har blitt en stemme for dem som alt for ofte ikke blir hørt. Jeg tenker på meg selv som 13-åring. Jeg hadde aldri sett for meg stå her i dag, sa Nordhagen i takketalen sin. Jeg tenker også på alle jentene som nå lever under kontroll og frykt, og som kanskje ikke ser noen vei ut. Jeg håper de får skape en fremtid de selv ønsker seg, for det noe de fortjener, sa Nordhagen. Det var søndag på FNs internasjonale jentedag at årets jentepris ble delt ut.

passer jo fint med et reisetips. Vi har gitt kunstig intelligens spørsmålet et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google valgte denne gangen Praha. Og hvorfor? Jo, Praha kjent som de tusen tårns by. Den vakre gamle byen har bevart sin historiske sjarm med brosteinsgater, koselige torg og en magisk atmosfære, skriver altså Google AI. Byen kompakt, noe som gjør det veldig enkelt å oppleve det meste til fots i løpet av en helg. Prisnivået også lavere enn i mange andre europeiske storbyer. Og hva kan du gjøre? Jo, de mest interessante tingene å gjøre å gå over den berømte Karlsbroa. Gjør det gjerne tidlig om morgenen for å unngå folkemengdene, og da kan du også nyte utsikten over elven Vltava. Den gamle byen, der kan du se det astronomiske uret på det gamle torget og kjenne på den livlige stemningen. Og når det gjelder slottet, så kan du ta en tur opp til det enorme slottet på Høydedraget for en fantastisk utsikt over hele Praha.

Vi har alle hørt om at den ene parten ikke møter opp til et bryllup. Når begge to ikke møter opp, da blir det et problem for kommunen. Det er nemlig flere brudepar som skal vies på rådhuset i Lillestrøm, som avbestiller i siste liten, eller rett og slett dukker ikke opp til sitt eget bryllup. Og nå varsler kommunen et straffegebyr for de som gjør slikt. Det har vært mulig å gifte seg borgerlig på rådhuset i Lillestrøm i over 8 år. Hvert år benytter 200 par av seg av muligheten. Men det er en del som slurver med å avbestille, eller unnlater å møte til vielsen, ifølge Romerikes Blad. Derfor ønsker kommunen å innføre et avbestillingsgebyr på 1160 kroner, under en ordning som skal se i kraft fra nyttår. De vil kreve at avtaler avbestilles 2 uker før bryllupsdatoen. Noe av grunnen til problemet er at par reserverer vielse i flere kommuner samtidig, for å sikre seg bryllupsdatoen de ønsker seg, ifølge kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud. Og det er ikke alltid at reservasjonen i Lillestrøm da blir avbestilt.

så litt om trafikk, og vi tar med noen utvalgte veiarbeid. Starter på Riksvei 9, Frivoll-Bringmyr. Her er det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strair Øvre, så er det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det er stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9, Vest Stemmen, så er det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på Fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden, ifølge veivesenet. Og Fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600, kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året. Og sprengningsarbeid på Fylkesvei 3922, veien er stengt i korte perioder fram til slutten av oktober.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Det er stor etterspørsel etter familievennlige hotell i vinter, det melder TUI Norge. Riktig hotell kan være viktigere enn hvilken av Kanarieøyene man ender på, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. De vet hva de får, og en pakkereise gir ekstra trygghet når man reiser med barn, sier Løvengren, om da familievennlige hotell. Særlig TUI Blue-hotellene på Gran Canaria har god vekst. Også Riu Buenavista på Tenerife avvokser. Og TUI Blue Village Orkidea har den sterkeste veksten blant TUIs egne hoteller, med en økning på 47%. Og det var ved dette hotellet deler av den norske filmen Butterfly med Renate Reinsve ble spilt igjen. Men Mørken Løvengren mener at det er muligens tilfeldig at populariteten øker samtidig med filmpremieren. Og det er mange hoteller med sterk vekst, og for dem som ikke ønsker all inclusive, så er leilighets mest populære leilighetshotell altså.

Vi tar selvfølgelig med noen TV-tips I dag også, og da trekker vi fram Stemmen som forsvant. Etter 22. juli opplevde Helene Bøksle det som et mareritt, da stemmen hennes ble misbrukt av terroristen. Vi følger henne I det hun tar den tilbake, 20.00 på NRK1. Og litt senere på kvelden får du høre Kork og Helene Bøksle med spillmusikk av Knut Avenstrup Haugen, 21.10 på NRK1. Det også fire dronninger, et rike bak kamera. Det Møt menneskene som gjorde denne fantastiske serien mulig, dokumentar 22.15 på NRK2. Brennpunkt, der kan du se reprisen av første episode av Drapet I Akebakken. Silje blir funnet død, drapsalarmen går og politiet lover en rask oppklaring, 20.25 på NRK3. No Hard Feelings kveldens film på TV3+. Det Maddie som tror hun har funnet svaret på sine økonomiske problemer. En spennende jobbannonse klokka 21.00 på TV3+. Vi skal

ikke alt var bedre i gamle dager. I 1840 på denne dagen ble gapestokken for siste gang brukt som straffemetode. Og gapestokk, det er et strafferedskap brukt til skam- og æresstraff, der den dømte ble utstilt offentlig på et torg eller ved en kirke. Denne gapestokken bestod ofte av en trepel med jernbøyle til halsen, eller en tverrstokk med hull til både hode og hender. Formålet var å utsette lovbryteren for allmenn spott, hån, tilrop eller kasting av gjenstander. Og det ble brukt for da de som ble dømt for mindre lovovertredelser. Det var blant annet banning, blasfemi, fyll, usømmelig oppførsel, ekteskapsbrudd eller ubetalte bøter. Det kunne vært en del som hadde fått gatestokk i dag hvis det hadde fortsatt eksistert. Det ble brukt helt siden 1100-tallet, lovfestet i 1687 og ble avskaffet ved lov i 1848. Gapestokk.

Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han er den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Flere distrikter mistet strømmen, og fem personer ble drept i russisk angrep i går. Zelenskyj kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen, god mandag. Håper helgen har vært omtrent så god som det går an å håpe at den ble. 12. oktober i dag, vi har en ganske rikholdig meny å by på morgensendingen også i dag. Det blir nyhetsbasert som sett vanlig, det blir en kikk på avisene etter hvert, og vi skal se nærmere på enkelte av de nyhetssakene du allerede har fått litt innsikt i gjennom nyhetene. Og da starter vi. Hei, jeg heter Endre Lundgren, og dette er første låt ut.

Noen overskrifter som helt i starten av dagens morgensending. Jenteprisen er delt ut, den skal vi snakke om. Vi skal også snakke om sikkerhetssituasjonen, ikke bare her hjemme, men også ute i Europa, og hva det kan bety for Norge. Den nye britiske statsministeren Andy Burnham har snakket om russisk involvering da Storbritannia valgte å trekke seg fra EU. Og så er det situasjonen mellom Russland og Ukraina etter at Donald Trump har involvert seg.

La oss kaste et blikk på noen av nyhetssakene som har preget nattens nyhetsbilde. Sør-Korea har avfyrt flere ballistiske missiler ut mot Japanhavet. Det sier det sør-koreanske militæret. Missilene ble skutt ut sånn rundt 2 i natt norsk tid. I Saudi-Arabia er 1 drept og 11 såret i et flyplassangrep på søndag. Det har også vært et angrep mot et tankskip utenfor Oman. Det var et droneangrep. I en brann i Hønefoss i Buskerud så har en person blitt hentet ut av leilighet og deretter sendt til sykehus med luftambulanse. Politisk drama i Oslo. Her har nominasjonskomiteen pekt på 2 byrådslederkandidater som er mot toppen av deres nominasjonsliste foran valget neste år. Og så er det jenteprisen. Den har Daniela Nordhagen fått for sitt samfunnsengasjement rundt tvangsekteskap. En sak vi skal se nærmere på.

bruker jeg å si at jeg har funnet frem dagens almanakk. Det har jeg så ikke gjort. Skal vi se, trykke. 12. oktober. Sånn, nå har jeg gjort det. I dag er det Walter og Vibeke som har navnet Dag. Det er katolsk festdag for Edwin av Northumbria. Ja, han var konge i England på 600-tallet. Alt utover det er stort sett litt sånn gresk for de fleste av oss i hvert fall. Det er nasjonaldag i dag i Spania. Gratulerer med dagen. Og Equatorial Guinea. Og gratulerer med dagen igjen. Jeg går ut fra at du vet hvor Spania ligger. Equatorial Guinea, som dere ligger i det sentrale Afrika. Når det gjelder historie, bomullsspinneriet Tistedalen, som er Norges eldste mekaniske industribedrift, eller var, startet produksjonen på dagens dato. Årstall? 1815, du. Gratulerer der også.

hvordan føles det om dagen? Er det trygg og sikker du sitter med, eller er det kanskje en følelse av at verden er altså snudd på hodet? Jeg er litt på nummer to her, og jeg tenker særlig da på i hvilken grad vi kan stole på USA, særlig hvis det er noe russisk aggresjon ute og går, og det er ikke jeg alene om. Dette baserer jeg utelukkende på hva jeg leser her. Et av de landene som fikk seg en støkk da Trump gjorde sine endringer var Tyskland, og de ryster hardt opp. Dette har jo vært, og tradisjonelt også vært, et av Europas sterkeste militære nasjoner. Og de kan bidra til å styrke vår sikkerhet, særlig i nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ryste opp. Vi bygger nå blant annet ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Vi skal straks se på avisene.

skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Dette blir en sånn forsidekikk. Klassekampen skriver, tar samisk oppgjør i SV. Begge de tidligere lederne av samepolitisk råd i SV melder seg ut av partiet. Tre av fire styremedlemmer vil ikke ta gjenvalg. Så er det litt om barnevernet her. Ber om flere muligheter til å varsle, står det. Dagens varslingssystem i barnevernet fungerer ikke. Det sier en kvinne her som selv har bodd på flere barnevernsinstitusjoner. VG i dag. Ultraprosessert mat. Ja, det er lov å føle seg litt truffet av den. Dette kan få deg til å spise mer. Og illustrasjonen her er av en hamburger. Ikke overraskende. Liverpool endte 0. Manchester City 3. Erling Braut Haaland på skåringslisten gikk helt bananas på Anfield, står det. Det kan komme en ny elbilsmell. Dette går jeg ut ifra, har i sammenheng med statsbudsjettet. Har ikke gått inn i avisen og sett på saken. Og så er det en lungeekspert som uttaler seg om Mette Marit, som mener det er oppsiktsvekkende at hun gjør så mye som hun gjør. Dagbladet i dag, bildet av Trump og en sånn sitatgreie, sitatboble. Jeg stoppet 8 kriger. Nei, det gjorde du ikke, viser Dagbladets gjennomgang. Oslos rikeste, de knuses av bergensere, og Dagbladet avslører en feil i søksmålet til Märtha Louise og Durek Verrett, og kaller det hele amatørmessig. Dagens Næringsliv i dag, her er det en advarsel fra forskere, frykter at kvinner kan få KI-straff, står det. Kvinner bruker KI mindre enn menn og tar lengre foreldrepermisjon. Jeg følte jeg hadde vært gjennom en tidsreise, sier en kvinne, hvordan agentisk KI hadde snudd opp ned på alt da hun kom tilbake på jobben. Det er bare noe av det du finner hvis du plukker opp en av avisene i dag. Du finner dem i butikken.

Jeg var innom almanakken litt tidligere i programmet, og vi fremhever to navn I dag som står oppført og som har navndag to senere. Dra litt rundt I kaffen her, så den blander seg. Walter og Vibeke, gratulerer med dag. Og så har vi noen fødselsdager. Jeg vet ikke riktig hvilken ende som best å starte I her, så vi bare starter nederst, tror jeg. Vi kan for eksempel I dag nevne Adam Alsing. Han var en svensk programleder, født I 1968, døde I 2020, midt under pandemien, døde av korona. Vi har... Odd Einar Dørumine, norsk politiker og statsråd, tidligere, født I 1943. Vi har Luciano Pavarotti. Han skulle man vel nesten kunne si ikke trenger introduksjon, men det får han. Italiensk tenorsanger, født I 1935, han døde I 2007. And there's your-

Hvordan står det til med snusforbruket? Det er mange som snuser her I landet, spesielt mange mellom 16 og 24. Nesten hver fjerde bruker snus daglig. Og nå kommer det en innstramming. Fra og med 11. mars neste år så må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og så videre. I stedet så skal alt bare være tall, farger eller sånne type betegnelser. Så hvis du for eksempel I dag liker noe som heter freezing peppermint eller the menthol eller noe sånt, så kan den finne på å hete brun 12 for eksempel fra neste år. Snusbransjen ute og sier at de frykter at kundene blir forvirret. LHL, de støtter innstrammingen og viser altså til det store forbruket, særlig blant de aller yngste. Vi skal se på en litt sånn annerledes nyhetssak om et lite øyeblikk. Dette for øvrig morgensendingen. Riktig god mandag morgen.

Har du brukt et ben noen gang? Altså ikke nødvendigvis benet, men ben som i skjelett. Jeg en av dem som aldri har brukt benene. Andre vet jeg går rundt og har blåmerker og brukne små ben til enhver tid. Altså det en lille tå som går, og så det en arm, og så det ja, det ene og det andre. Det har jeg klart å unngå, heldigvis. Jeg forstår at det kan være ganske vondt. Det en bruker på sosiale medier som hevder at det en grunn til at noen ikke brekker ben. Cyrus Weird World heter kontoen. Hun har nesten 400 000 følgere på TikTok, og hun sier at folk som unngår å knekke deler av sitt skjelett, altså brekke beinet, som jeg ikke har gjort, det en åndelig grunn. Vi visst nok beskyttet, åndelig. Vi nesten urørlige på en merkelig måte, sier hun. Beskyttet av de høyere makter, og selv om jeg synes ideen om det god, så tenker jeg nok det noe annet som ligger til grunn.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er mandag morgen altså. Dette kan jo være en dag med litt utfordringer. Start igjen etter helgen og sånn. Jeg håper dagen har startet på aller beste mulig måte. Morgensendingen fortsetter i hvert fall. Vi har en time her nå med både en liten kikk på hva avisen har å si. Vi skal gå litt i dybden på enkelte av nyhetssaken. Og som vi alltid gjør, like etter klokken åtte, vi tar en kikk på hva utenlandske medier har på sine forsider i dag.

Vi svinger utenriks. Sky News i dag opptatt av denne såkalte fredsplanen til Trump, som Putin allerede har brutt ved å angripe et kraftverk i Ukraina. Svensk TV4 også opptatt av Ukraina. Her handler det om soldater som deserterer. Rundt 200 000 i hæren har stukket av. Og dansk TV2 skriver om økning i energiprisene. Der har de jo fjernvarme, og de prisene stiger fort.

er mandag morgen. Mandag morgen kan være ganske tungt, det. Men vi skal forsøke å gjøre dette så positivt som overhodet mulig. I den grad man kan, naturligvis. Det er flere ting som dukker opp i nyhetsbildet. Blant annet spørsmål omkring hvor mye strøm skal vi tillate til teknologigiganter og datasentre. Og Rødt har kastet seg på den. De har holdningen om at dette skal vi stramme kraftig inn på, og fremmer i dag 10 forslag på Stortinget. De vil blant annet ha midlertidig stans i nye datasentre, de vil ha en statlig skytjeneste, og dessuten et krav om tillatelse for å samle inn og selge data. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen frykter ellers at Norge blir et digitalt u-land, som hun kaller det. Og her har vi litt å tygge på alle og enhver, tror jeg. Det er vel ingen som er helt klar for 100% frislipp heller.

Hvordan er det å være nybakt mor og far i disse dager? Det er et stykke tid siden jeg var i de skoene. Det er noen ting du kan få, stønader og sånn, og barnetrygd og greier. Det er også noe som heter en engangsstønad til nybakte foreldre, og her vil regjeringen barbere den. De vil i alle fall kutte i den. Nybakte foreldre får i dag en engangsstønad på godt over 100 000, og den skal barberes med 28%, ender da på rundt 67.100. Som er mye penger, men ikke så mye som man fikk før. Stønaden den går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger. Og da snakker vi om innvandrere uten jobb, men også om studenter som får barn. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet i dag er for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Og all den tid vi forstår at det gjelder noen, så ønsker vi vel at folk skal bli utdannet også, eller? Jeg spør for en venn. Vi har også en sak her om Støre som er ute og reiser i dag i Polen. Åpner Warsaw Security Forum. Norge er partnernasjon i år. Her blir det møte med ledelsen i den polske regjeringen. De skal snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsministeren er også med på denne turen, står det videre. Vi skal se på showbiz-overskriften også.

nesten litt trist, men vi skal inn på det. Roxette, Per Gessle og Marie Fredriksson var jo denne ekstremt suksessrike svenske duoen. Marie Fredriksson har siden gått bort. Hun hadde mye sykdom, og Lena Philipsson skal steppe inn og være med på de forskjellige live-konsertene med Roxette nå, og hadde nær sagt spille rollen som Marie Fredriksson. Og hun sier at dette er en stor utfordring, og ikke bare lett heller. Hun sier, jeg vet jeg ikke er ønsket helt, men de får nøye seg med meg. Det var jo det jeg visste, som blir det. Det er et kjedelig utgangspunkt. Og det kan man jo forstå. Ingen kan erstatte den originale stemmen og det originale medlemmet. Men på den andre siden, det blir ikke noe Roxette-konsert uten Lena Philipsson. Og jeg tror jeg kunne hatt glede av å se det likevel. Halvparten av bandet er jo der fortsatt, og magien er nok stadig vekk til stedet.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Dette blir en sånn forsidekikk. Klassekampen skriver, tar samisk oppgjør i SV. Begge de tidligere lederne av samepolitisk råd i SV melder seg ut av partiet. Tre av fire styremedlemmer vil ikke ta gjenvalg. Så er det litt om barnevernet her, ber om flere muligheter til å varsle, står det. Dagens varslingssystem i barnevernet fungerer ikke, det sier en kvinne her som selv har bodd på flere barnevernsinstitusjoner. VG i dag, ultraprosessert mat, ja, det er lov å føle seg litt truffet av den. Dette kan få deg til å spise mer. Og illustrasjonen her er av en hamburger. Ikke overraskende. Liverpool endte 0, Manchester City 3. Erling Braut Haaland på skåringslisten gikk helt bananas på Anfield, står det. Det kan komme en ny elbilsmell. Dette går jeg ut ifra, har i sammenheng med statsbudsjettet. Har ikke gått inn i avisen og sett på saken. Og så er det en lungeekspert som uttaler seg om Mette Marit, som mener det er oppsiktsvekkende at hun gjør så mye som hun gjør. Dagbladet i dag, bildet av Trump og en sånn sitatgreie, en sitatboble. Jeg stoppet 8 kriger. Nei, det gjorde du ikke, viser Dagbladets gjennomgang. Oslos rikeste, de knuses av bergensere, og Dagbladet avslører en feil i søksmålet til Märtha Louise og Durek Verrett, og kaller det hele amatørmessig. Dagens Næringsliv i dag, her er det en advarsel fra forskere, frykter at kvinner kan få KI-straff, står det. Kvinner bruker KI mindre enn menn og tar lengre foreldrepermisjon. Jeg følte jeg hadde vært gjennom en tidsreise, sier en kvinne, hvordan agentisk KI hadde snudd opp ned på alt da hun kom tilbake på jobben. Det er bare noe av det du finner hvis du plukker opp en av avisene i dag. Du finner dem i butikken.

I dag er det Bønå som skal få seg litt ekstra oppmerksomhet. Det er merkedagene vi ser på, og i dag så er den store bondedagen. Foruten bønner så vil det jo være vanskelig å gjøre så mangt. Det å spise uten bønner, ja, men det... Da vet jeg ikke hva du spiser. Noen skal jo lage dette her, og da ligger det kanskje litt opp i dagen at det er fint at det også er den store pulled pork-dagen. Og pulled pork med den rette sausen og de andre rette ingrediensene, det er mer smak. Det er den store sparedagen i dag. Kanskje ikke dagen du hadde tenkt å bruke mest penger på, men hvorfor ikke flytte litt penger fra den ene kontoen til den andre? Du vet den du ikke har kort til, og spar litt der. Jeg har lagt inn en sånn fast trekke på kontoen min hver eneste uke. Så går du ut et beløp inn på en konto som jeg overhovedet ikke har tilgang til når jeg er ute i periferien. Og det har faktisk gitt avkastning, altså.

Vi snakker jo ofte om den industrielle revolusjonen. Eksempelet er stort sett fra Storbritannia. Det er store tekstilmøller, og det er alle mulige former for industri som de klarte å sette fra noe man gjorde hjemme til noe man gjorde i store fabrikker. Det er en del utfordringer med det, selvfølgelig. For i begynnelsen var det mye barnearbeide og sånne ting. Men så rettet det seg jo opp, og vi har endt opp der vi er i

dag, med en verden som stort sett produserer det det skulle være på null komma swish. Industrieventyret her hjemme i Norge er også ganske gammelt. Norges eldste mekanisk industribedrift heter, ja det heter vel bare Bomullsspinneri, lå i Tistedalen, som ligger i Halden kommune, ja, cirka 4 kilometer fra sentrum der. Og det var Norges eldste mekanisk industribedrift, startet i 1815.

Morgen blir om bare noen minutter til formiddag. Da er det slutt for dagens morgensending, men det blir formiddagssending, og vi skal dessuten fortsette å holde deg oppdatert på hva som foregår i nyhetsbildet. Oppdateringer hver hele time utover, og det er i alle fall noe som beveger seg her. Nøyaktig hva og hvordan, det vet vi jo ikke nå, men krystallkulen min sier at vi nok burde følge godt med. Vi skal gjøre vårt for at du skal få informasjon i hvert fall. Jeg heter André Lundgren. Jeg og resten av teamet sier god mandag. Thank you.

Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge er partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter i dag i London. Han er tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep, og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var i mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet jenteprisen. Den går i år til Daniella, som ble tvangsgiftet som 13-åring, og får prisen for sitt utrettelige engasjement, og for åpnet å ha delt sine erfaringer. Mer om det denne timen. Og så er det litt overraskende kanskje, men det er flere brudepar som ikke møter opp til avtalt bryllup, eller avbestiller i siste liten. Det er så stort problem i Lillestrøm at kommunen der nå innfører straffegebyr for de som gjør slikt. Og så er det stor etterspørsel etter familievennlige hotell i vinter, ifølge TUI. Riktig hotell kan være viktigere enn hvilken av Kanarieøyene man har inne på. Det mener i hvert fall kommunikasjonssjefen i det selskapet. Vi skal snakke litt om gapestokkens historie, fordi det på denne dagen i 1840 var siste gang det ble benyttet som straffemetode. Og det bare noe av det du får vite mer om denne timen, til all den fine og behagelige musikken.

Hvorfor ikke ta en titt på værvarslet for de neste tre dagene? For Østlandet sin del så kan vi avsløre at det blir litt mildere etter hvert. Det er ventet litt fint vær og litt regn, 7-9 grader til å begynne med. I overmorgen delvis skyet og 14 grader i Oslo-området. Sørlandet får samme utvikling. Litt fint vær, litt regn, men i overmorgen 15 grader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få nesten samme utvikling. Det blir noe regn, særlig i morgen, opp igjen 12 grader. En tanke mildere og oppholdsvær i overmorgen. Midt-Norge vil få skiftende værsituasjon i hele tredagersperioden. Litt fint vær, litt delvis skyet og litt regn, 9-11 grader på ettermiddagene. Og i Nord-Norge er det ventet strålende sol og skyfri himmel i morgen og 5 grader. Like samme temperaturen dagen etter, men da blir det mer overskyet, men oppholdsvær. Så ikke så gærent over hele landet.

Det alltid hyggelig når noen vinner en pris, og denne gangen skal vi snakke om jenteprisen. Det Daniela Nordhagen som har fått jenteprisen for 2026 av Plan International Norge. Daniela ble tvangsgiftet da hun var 13 år, og nå får hun jenteprisen for sitt utrettelige engasjement og for åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold, står det i begrunnelsen. Hennes innsats har ført til større bevissthet rundt disse temaene, og hun har blitt en stemme for dem som alt for ofte ikke blir hørt. Jeg tenker på meg selv som 13-åring. Jeg hadde aldri sett for meg stå her i dag, sa Nordhagen i takketalen sin. Jeg tenker også på alle jentene som nå lever under kontroll og frykt, og som kanskje ikke ser noen vei ut. Jeg håper de får skape en fremtid de selv ønsker seg, for det noe de fortjener, sa Nordhagen. Det var søndag på FNs internasjonale jentedag at årets jentepris ble delt ut.

oss jo fint med et reisetips. Vi har gitt kunstig intelligens spørsmålet et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google valgte denne gangen Praha. Og hvorfor? Jo, Praha er kjent som de tusen tårns by. Den vakre gamle byen har bevart sin historiske sjarm med brosteinsgater, koselige torg og en magisk atmosfære, skriver altså Google AI. Byen er kompakt, noe som gjør det veldig enkelt å oppleve det meste til fots i løpet av en helg. Prisnivået er også lavere enn i mange andre europeiske storbyer. Og hva kan du gjøre? Jo, de mest interessante tingene å gjøre er å gå over den berømte Karlsbroa. Gjør det gjerne tidlig om morgenen for å unngå folkemengdene, og da kan du også nyte utsikten over elven Vltava. Den gamle byen, der kan du se det astronomiske uret på det gamle torget og kjenne på den livlige stemningen. Og når det gjelder slottet, så kan du ta en tur opp til det enorme slottet på høydedraget for en fantastisk utsikt over hele Praha.

Vi har alle hørt om at den ene parten ikke møter opp til et bryllup. Når begge to ikke møter opp, da blir det et problem for kommunen. Det er nemlig flere brudepar som skal vies på rådhuset i Lillestrøm, som avbestiller i siste liten, eller rett og slett dukker ikke opp til sitt eget bryllup. Og nå varsler kommunen et straffegebyr for de som gjør slikt. Det har vært mulig å gifte seg borgerlig på rådhuset i Lillestrøm i over 8 år. Hvert år benytter 200 par av seg av muligheten. Men det er en del som slurver med å avbestille eller unnlater å møte til vielsen, ifølge Romerikes Blad. Derfor ønsker kommunen å innføre et avbestillingsgebyr på 1160 kroner under en ordning som skal se i kraft fra nyttår. De vil kreve at avtaler avbestilles 2 uker før bryllupsdatoen. Noe av grunnen til problemet er at par reserverer vielse i flere kommuner samtidig for å sikre seg bryllupsdatoen de ønsker seg, ifølge kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud. Og det er ikke alltid at reservasjonen i Lillestrøm da blir avbestilt.

så litt om trafikk, og vi tar med noen utvalgte veiarbeid. Starter på Riksvei 9, Frivoll-Bringmyr. Her er det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strair Øvre, så er det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det er stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9 ved Stemmen så er det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på Fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden, ifølge veivesenet. Og Fylkesvei 456 Kjos stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600 kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året. Og sprengningsarbeid og fylkesvei 3922, veien er stengt i korte perioder, frem til slutten av oktober.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det er stor etterspørsel etter familievennlige hotell i vinter, det melder TUI Norge. Riktig hotell kan være viktigere enn hvilken av Kanarieøyene man ender på, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. De vet hva de får, og en pakkereise gir ekstra trygghet når man reiser med barn, sier Løvengren, om da familievennlige hotell. Særlig TUI Blue-hotellene på Gran Canaria har god vekst. Også Rio Buena Vista på Tenerife avvokser. Og TUI Blue Village Orkidea har den sterkeste veksten blant TUIs egne hoteller, med en økning på 47%. Og det var ved dette hotellet deler av den norske filmen Butterfly med Renate Reinsve ble spilt igjen. Men Mørken Løvengren mener at det er muligens tilfeldig at populariteten øker samtidig med filmpremieren. Og det er mange hoteller med sterk vekst, og for dem som ikke ønsker all inclusive, så er leilighets mest populære leilighetshotell altså.

tar selvfølgelig med noen TV-tips i dag også, og da trekker vi fram Stemmen som forsvant. Etter 22. juli opplevde Helene Bøksle det som et mareritt, da stemmen hennes ble misbrukt av terroristen. Vi følger henne i det hun tar den tilbake, 20.00 på NRK1. Og litt senere på kvelden får du høre KORK og Helene Bøksle med spillmusikk av Knut Avenstrup Haugen, 21.10 på NRK1. Det er også fire dronninger, et rike bak kamera. Det er Møt menneskene som gjorde denne fantastiske serien mulig, dokumentar 22.15 på NRK2. Brennpunkt, der kan du se reprisen av første episode av Drapet i Akebakken. Silje blir funnet død, drapsalarmen går, og politiet lover en rask oppklaring, 2025 på NRK3. No Hard Feelings er kveldens film på TV3+. Det er Maddie som tror hun har funnet svaret på sine økonomiske problemer. En spennende jobbannonse klokka 21.00 på TV3+.

Ikke alt var bedre i gamle dager. I 1840 på denne dagen ble gapestokken for siste gang brukt som straffemetode. Og gapestokk, det er et strafferedskap til brukt til skam- og æresstraff, der den dømte ble utstilt offentlig på et torg eller ved en kirke. Denne gapestokken bestod ofte av en trepel med jernbøyle til halsen, eller en tverrstokk med hull til både hode og hender. Formålet var å utsette lovbryteren for allmenn spott, hån, tilrop eller kasting av gjenstander. Og det ble brukt for da de som ble dømt for mindre lovovertredelser. Det var blant annet banning, blasfemi, fyll, usømmelig oppførsel, ekteskapsbrudd eller ubetalte bøter. Det kunne vært en del som hadde fått gatestokk i dag hvis det hadde fortsatt eksistert. Det ble brukt helt siden 1100-tallet, lovfestet i 1687 og ble avskaffet ved lov i 1848. Gapestokk.

FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på Slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og hyggelig at du følger med oss denne timen også. Mitt navn er Kyrre Dahl. Håper alle har hatt en fin helg. Slapp litt av, eventuelt vært aktiv, alt etter hva man ønsker. Denne timen skal blant annet snakke litt om følgende. Vi skal høre om Widerøe, som snakket med to priser under årets Airlines Awards i Belfast. De ble Europas beste regionale flyselskap, og så fikk de en annen pris også, som du får høre mer om denne timen. Og så må vi jo snakke om det som alle tenker på i disse dager, nemlig jul og julebrus. For i disse dager så fylles butikkhyllene over hele landet med årets julebrus, og for noen så er dette svært viktig. Hvorfor får du vite mer om denne timen? Vi skal også innom det faktum at vannskader har økt med 14% ved første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Nå oppfordrer forsikringsselskapene boligeierne om å sikre husene før de virkelige høststormene setter inn. Og mer om det snart på Sørlandsradioen.

Hvorfor ikke ta en titt på værvarslet for de neste tre dagene? For Østlandet sin del så kan vi avsløre at det blir litt mildere etter hvert. Det er ventet litt fint vær og litt regn, 7-9 grader til å begynne med. I overmorgen delvis skyet og 14 grader i Oslo-området. Sørlandet får samme utvikling. Litt fint vær, litt regn, men i overmorgen 15 grader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få nesten samme utvikling. Det blir noe regn, særlig i morgen, opp igjen 12 grader. En tanke mildere og oppholdsvær i overmorgen. Midt-Norge vil få skiftende værsituasjon i hele tredagersperioden. Litt fint vær, litt delvis skyet og litt regn, 9-11 grader på ettermiddagene. Og i Nord-Norge er det ventet strålende sol og skyfri himmel i morgen og 5 grader. Like samme temperaturen dagen etter, men da blir det mer overskyet, men oppholdsvær. Så ikke så gærent over hele landet.

Antallet vannskader har økt så langt i år, og nå frykter Trygg Forsikring en krevende høst. De skriver at vannskader har økt med 14%, det er ved inngangen til juli, men sammenlignet med samme periode i fjor. Og nå oppfordrer Trygg Forsikring boligeiere til å sikre husene før høststormene setter inn. Det er høsten med kraftig regn, vind og overvann som øker risikoen for vannskader betydelig. Det er allerede bekymringsfullt at vi ser en så kraftig økning allerede før høstens mest værutsatte måneder, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Erfaringen er at mange av de mest omfattende vannskadene skjer når kraftig nedbør og høststormer setter boliger og hytter på prøve, sier Borge. Og Finans Norges tall viser at forsikringsbransjen har betalt ut over 2,2 milliarder kroner som følge av vannskader i norske boliger og hytter i første halvår. Og hvert år kommer det gjennom utette tak, tette takrenner, overbelastede avløp eller kjellere som ikke er godt nok sikret mot nedbør.

Hva kan vi si om dagen I dag? Jo, det navnedag for alle som heter Vibeke og Walter. Walter kommer av gammeltysk Valtan, som betyr herske, pluss Haria, som betyr kriger. Vibeke kommer av gammeltysk Vibe, som rett og slett betyr kvinne. Når det gjelder solens gang, så det blitt 6 minutter mindre dagslys I Oslo-området. Soloppgang 07.49, solnedgang 18.17. I Trondheim så det mistet 6 minutter siden I går, soloppgang 07.58, solnedgang 18.11. Politiker Odd Einar Dørum har fødselsdag, han ble født I 1943. Operasanger Luciano Pavarotti ble født I 1935, skuespiller Bentina Holm I 1947, og syklisten Knut Knudsen kom til verden I 1950 på denne dagen. Teatersjef Morten Borgersen ble født I 1950, og skuespiller Frank Roberts kom til verden I 1918 på denne dagen.

så kan vi gratulere flyselskapet Widerøe, som stakk av med to priser under årets Era Airline Awards i Belfast. Flyselskapet ble kåret til Europas beste regionale flyselskap, og fikk også pris for sitt sterke bidrag til regionale flyforbindelser og rutenettverk. Det er superstas å bli anerkjent med to priser, det sier administrerende direktør Tore Jensen i Widerøe i en pressemelding. Og først og fremst er dette en stor anerkjennelse av alle de dyktige menneskene som hver eneste dag gjør en fantastisk jobb. Vi er stolte av det vi har fått til sammen, og prisene gir oss samtidig ekstra motivasjon til å fortsette å utvikle oss, sier direktøren. I begrunnelsen så trekker juryen fram Widerøe sterke og helhetlige resultater på tvers av virksomheten. Dommerne la blant annet vekt på solide økonomiske resultater, Widerøes viktige rolle i å opprettholde regionale flyforbindelser, lede- og kompetansebygging og bransjeledende innovasjon innen flyteknisk arbeid. Gratulerer til Widerøe med to priser.

så litt om trafikk, og vi tar med noen utvalgte veiarbeid. Starter på Riksvei 9, Frivoll-Bringmyr. Her er det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strair Øvre, så er det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det er stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9 ved Stemmen så er det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på Fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden ifølge veivesenet. Og Fylkesvei 456 Kjos stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600 kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året. Og sprengningsarbeid og fylkesvei 3922, veien er stengt i korte perioder, frem til slutten av oktober.

Så til en rapport som viser at handelsutbygging utenfor sentrum gir svakere sentrumsutvikling. Det er kanskje ikke så overraskende for de som har sett hvordan det har blitt i en del byer i Norge. Og i en rapport fra Transportøkonomisk institutt så står det at utbygging av større handelsområder utenfor sentrum må forventes å gi svakere utvikling i sentrum og mer biltrafikk. Samtidig er det ikke gitt at utbyggingen skaper flere arbeidsplasser eller høyere inntekter fra kommunen, eller for kommunen. Det viser altså en fersk rapport. Og det er mange kommuner som ønsker attraktive og levende sentrum, men samtidig tillater de nye og utvidede handelsområder utenfor sentrum. Forskerne har analysert utviklingen innenfor handel, servering og tjenester i Tønsberg, Arendal, Kongsberg og Lillehammer. Analysene viser at utbygging av større handelsområder utenfor sentrum har blitt etterfulgt av stagnasjon eller nedgang av antall ansatte i sentrum. Kongsberg og Tønsberg har klart seg best, og de har også ført den mest restriktive politikken.

I Kinotips denne gangen snakker vi om Sense and Sensibility. Det er en ny tolkning av klassikeren fra Jane Austen. Og den nye filmatiseringen puster nytt liv i den rørende fortellingen om Dashwood-søstrene. I en tidløs fortelling om kjærlighet, søsterskap og samfunnets forventninger i England på slutten av 1700-tallet. Dette skriver Filmweb. Etter farens død mister familien både hjemmet sitt og sin økonomiske trygghet. Mrs. Dashwood må ta sine tre døtre med til langt mer beskjedne kår på landsbygda. Og i en tid hvor kjærlighet, velstand og sosial status er tett vevd sammen, må de unge jentene ta smarte valg for å sikre familiens fremtid. Sense and Sensibility er regissert av britiske Georgia Oakley, og på rollelisten finner vi Daisy Edgar-Jones, George MacKay, Katrona Balfe, og ikke minst Herbert Nordrum. Sense and Sensibility.

Så er vi halvveis i oktober allerede, og endelig er julebrusen tilbake, skriver Ringnes i en pressemelding. I disse dager fylles butikkhyllene over hele landet med årets julebrus. For mange nordmenn er det den sikreste tegnet på at julen nærmer seg. For julebrusentusiastene kommer ikke dette en dag for tidlig. Vi vet at mange har ventet på å kunne åpne årets første julebrus, sier Ida Lykke Sørensen i Ringnes, som har titelen julebrussjef. Og julebrus er mer enn bare brus, sier Ida. Det er julestemning på flaske og boks, og for mange er det den første smaken av julebrus, selve startskuddet på jula. Og mens forbrukerne stadig ønsker nye smaker og innovasjoner i andre brussegmenter, så er forventningene til julebrus annerledes. De fleste vil ha den smaken de husker fra oppveksten. Også designet skal være gjenkjennelige, sier Ida. Og selv om julebrusen har sterke regionale røtter, så finnes det enkelte favoritter som har fått fotfeste i store deler av landet.

Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

Jeg kan bare sånn til de teknisk orienterte der ute, si at nå har jeg løst utfordringene her. Det var noen enkle tastetrykk, og så var vi tilbake. Og ifølge IT-sjefen her, så er det dårlig batteri på den oppladbare musa jeg har i studio, som var årsaken, så jeg har fått en ny igjen. En med, hadde nær sagt, med tav, men altså med kabel. Og nå er alt akkurat slik det skal være. Dette føles litt sånn liksom gledelig 2002-opplevelse. Og hvorfor ikke? Det var ikke det verste året. Det var før korona og alt mulig, så det var en fin tid. Jeg heter Endre, ja. Du kan bruke det navnet hvis du legger til etternavn. Endre Lundgren, hvis du ønsker å finne meg på et sosiale medie et eller annet sted. Det er nemlig der du trykker send privat beskjed, og så snakker vi sammen om musikk, eller hva du tror svaret er i kvisten og sånn, og kanskje vi til og med løser en flok eller to, et verdensproblem eller fem. Hun også. Vi starter med denne nevnte kvisten om bare et lite øyeblikk. Da har jeg både tema og litt detaljer omkring det.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette nemlig ikke førstemann over streken. Det slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen land. Vi også på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

Her bruker jeg å si at jeg har funnet frem dagens almanakk. Det har jeg så ikke gjort. Skal vi se, trykke. 12. oktober. Sånn, nå har jeg gjort det. I dag er det Walter og Vibeke som har navnet Dag. Det er katolsk festdag for Edwin av Northumbria. Ja, han var konge i England på 600-tallet. Alt utover det er stort sett litt sånn gresk for de fleste av oss i hvert fall. Det er nasjonaldag i dag i Spania. Gratulerer med dagen. Og Equatorial Guinea. Og gratulerer med dagen igjen. Jeg går ut fra at du vet hvor Spania ligger. Equatorial Guinea, som dere ligger i det sentrale Afrika. Når det gjelder historie, bomullsspinneriet Tistedalen, som er Norges eldste mekaniske industribedrift, eller var, startet produksjonen på dagens dato. Årstall? 1815, du. Gratulerer der også.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt, vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning er dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det er svaret.

Det er massevis av god musikk I dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, om man bruker båt for å komme hit, fly, bil, tog... Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller. Høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål og lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

Jeg var innom almanakken litt tidligere i programmet, og vi fremhever to navn i dag som står oppført og som har navndag to senere. Sånn. Dra litt rundt i kaffen her, så den blander seg. Walter og Vibeke, gratulerer med dagen. Og så har vi noen fødselsdager. Jeg vet ikke riktig hvilken ende som er best å starte i her, så vi bare starter nederst, tror jeg. Vi kan for eksempel i dag nevne Adam Alsing. Han var en svensk programleder, født i 1968, døde i 2020, midt under pandemien, døde av korona. Vi har... Odd Einar Dørum inne, norsk politiker og statsråd, tidligere, født i 1943. Vi har Luciano Pavarotti. Han skulle man vel nesten kunne si ikke trenger introduksjon, men det får han. Italiensk tenorsanger, født i 1935, han døde i 2007.

Da undrer jeg seg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer. Vi skal på

me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Det er nesten litt trist, men vi skal inn på det. Roxette, Per Gessle og Marie Fredriksson var jo denne ekstremt suksessrike svenske duoen. Marie Fredriksson har siden gått bort. Hun hadde mye sykdom, og Lena Philipsson skal steppe inn og være med på de forskjellige live-konsertene med Roxette nå, og hadde nær sagt spiller rollen som Marie Fredriksson. Og hun sier at dette er en stor utfordring, og ikke bare lett heller. Hun sier, jeg vet jeg ikke er ønsket helt, men de får nøye seg med meg. Det var jo det jeg visste som blir det. Det er et kjedelig utgangspunkt. Og det kan man jo forstå. Ingen kan erstatte den originale stemmen og det originale medlemmet. Men på den andre siden, det blir ikke noe Roxette-konsert uten Lena Philipsson. Og jeg tror jeg kunne hatt glede av å se det likevel. Halvparten av bandet er jo der fortsatt, og magien er nok stadigvæk til stede.

Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRPs Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

håper du fornøyd. Det i alle fall jeg, time nummer to av dagens kaffepause. Vi burde jo egentlig hatt en sånn 4-5 timer, tenker jeg. Det hadde vært mye mer behagelig. Vi kunne spilt litt mer musikk, og vi kunne chatta litt mer og sånn, men nå det to timer vi har fått blokka ut i sendeskjema her, og vi tar naturligvis vare på det, gir det en liten klem og klapper det på skulderen, og håper tiden fornøyd i hvert fall. Hvordan har du det denne mandagen? Har du det like godt som Trude? Trude er nemlig fri fra jobben i dag, og det hunder involvert og frisk luft og natur og sånn. Du har det kanskje litt sånn som Sverre, som sendte meg et litt sånn kaotisk bilde fra en kopimaskin på jobben, og hender og skjorte som var fullt av svart blekk. Ikke bytt blekkpatron, står det bare, det skal overlates til andre. Så da har du liksom to ytterpunkter her. Vi skal gi deg enda en quiz, den starter vi med straks.

Da skal vi kaste oss ut i dagens quiz, og det er et årstall vi skal frem til i dag. Vi kommer oss dit ved å snakke om tre forskjellige ting som skjedde i dette spesifikke året, og det skal vi gjøre i tre forskjellige omganger, altså tre ledetråder totalt. Vi skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så er det også sånn at vi ikke vil at du skal bruke Google eller andre hjelpemidler. Du skal kun bruke egen hjerne. Og så er det også sånn at du er din egen dommer, så her er det sånn at hvis du har gjort en hederlig innsats, altså uten å dobbeltsjekke det du tror på Google, så bør du gi deg selv en premie, egentlig. Jeg synes det er en god ting. Vi starter med, apropos juks og bruk nettet. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp dette året, og jeg snakker altså ikke om Google, men om Wikipedia. Dette brukerstyrte leksikonet på nettet som dukket opp dette spesifikke året. Men hvilket år er det da? Lykke til!

Jeg er kommet sånn tålig greit i gang med dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en bitte liten idé om hvor vi skal, men dette er egentlig en ganske viktig idé. For der vi før slo opp i Gyldendals eller Askehaugs eller noe i den retning, leksikon altså, så har vi etter hvert byttet ut den, enten med Google eller snarere med Wikipedia, som var dagens ledetråd. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp i dette år. Dette brukerstyrte leksikon på nettet, med andre ord. Nå, og hvis du har en følelse av hvor vi da skal, så er det fint. Hvis du trenger noe mer å gå på, så skal jeg selvfølgelig komme med mer. Vi har til sammen tre ledetråder, og her er nummer to. Dette året så trer Schengen-avtalen i kraft, og Norge blir de facto EUs yttergrense i nordvest av kontinentet. Så, hvilket år er vi ute etter? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenger.

Vi leter etter et årstall i dagens quiz, og jeg har gitt deg to ledetråder. De har kanskje vært litt vage, men de viktige i hvert fall. Wikipedia startet opp i det året vi ute etter. En av våre viktigste kilder til informasjon og fakta, om enn noen ganger misvisende. Google er ikke ufeilbarlig, det ei heller Wikipedia. Det et brukerstyrt leksikon på nettet. Ledetråd nummer to var at Schengen-avtalen trådte i kraft, og at Norge derfor ble EUs yttergrense i nordvest. Så vi på en måte en del av unionen uten å være det. Også gjennom EØS, naturligvis. Og så ledetråd nummer tre i dag. Du husker det kanskje. Kanskje du var der utenfor og vinket og kom med lykkeønskninger. Dette året hvor nasjonen igjen kunne samles om noe positivt, nemlig kronprinsen Håkon giftet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby, og resten som de sier, historie. Spørsmålet bare hvilket år vi ute etter.

I dag er det Bønna som skal få seg litt ekstra oppmerksomhet. Det er merkedagene vi ser på, og i dag så er den store bondedagen. Foruten bønner så vil det jo være vanskelig å gjøre så mangt. Det å spise uten bønner, ja, men det... Da vet jeg ikke hva du spiser. Noen skal jo lage dette her, og da ligger det kanskje litt opp i dagen at det er fint at det også er den store pulled pork-dagen. Og pulled pork med den rette sausen og de andre rette ingrediensene, det er mer smak. Det er den store sparedagen i dag. Kanskje ikke dagen du hadde tenkt å bruke mest penger på, men hvorfor ikke flytte litt penger fra den ene kontoen til den andre? Du vet den du ikke har kort til, og spar litt der. Jeg har lagt inn en sånn fast trikk på kontoen min hver eneste uke. Så går du ut et beløp inn på en konto som jeg overhovedet ikke har tilgang til når jeg er ute i periferien. Og det har faktisk gitt avkastning.

kanskje litt vanskeligere i dag enn det bruker å være, men så kan vi ikke alltid være superlette heller, tenker jeg. Riktig svar i dag, om du skulle plotte inn det i dagboka, så hadde du rett hvis du svarte året 2001. Vi kunne jo sagt så mye om 2001. Vi kunne sagt at Benjamin Hermansen ble drept, vi kunne sagt at Ivo Caprino døde, vi kunne sagt at det var 9-11, altså disse to flyene som krasjet inn i tårnen i World Trade Center, og et tredje som størtet inn i Pentagon-bygningen i Washington D.C. Ja, så var det det fjerde da, hvor de ombord klarte å overmanne kaprerne og styrtet flyet før det fikk treffe noe større. Spørsmålet er, hvor skulle det flyet? Man tror at det muligens skulle krasje inn i det hvite hus. Det vi fokuserte på var Wikipedia, Schengen-avtalen og kronprinsbryllupet. Alle sammen ting som skjedde i året 2001, og jeg håper du fikk det til. Det var i alle fall quizens del.

brettet det seg jo opp, og vi har endt opp der vi i dag, med en verden som stort sett produserer det det skulle være på 0,0. Industrieventyret her hjemme i Norge er også ganske gammelt. Norges eldste mekanisk industribedrift heter, ja det heter vel bare Bomullsspinneri, lå i Tistedalen, som ligger i Halden kommune, ja, cirka 4 kilometer fra sentrum der. Og det var Norges eldste mekaniske industribedrift, startet i 1815.

Har du brukt et ben noen gang? Altså ikke nødvendigvis benet, men ben som er skjelett. Jeg en av dem som aldri har brukt benene. Andre vet jeg går rundt og har blåmerker og brukne små ben til enhver tid. Altså det en lille tås som går, og så det en arm, og så det, ja, det ene og det andre. Det har jeg klart å unngå, heldigvis. Jeg forstår at det kan være ganske vondt. Det en bruker på sosiale medier som hevder at det en grunn til at noen ikke brekker ben. Cyrus Weird World heter kontoen. Hun har nesten 400 000 følgere på TikTok, og hun sier at folk som unngår å knekke deler av sitt skjelett, altså brekke beinet, som jeg ikke har gjort, det en åndelig grunn. Vi visst nok beskyttet åndelig. Vi nesten urørlige på en merkelig måte, sier hun. Beskyttet av de høyere makter. Og selv om jeg synes ideen om det god, så tenker jeg nok det noe annet som ligger til grunn.

Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024. Blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRPs Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg håper du har hatt en nydelig helg. Jeg håper at du klar for å ta tak i denne uka. Gjerne sammen med meg, da blir jeg ekstra glad. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her i 2 timer i dag, i morgen, onsdag, torsdag og fredag, hvis alt går etter planen, og det får vi da virkelig, virkelig håpe at det gjør. Ja, for jeg har ikke noen større planer enn det, liksom. For vi får nå se om vi klarer å åpne internett og finne et eller annet trivelig å prate om i de neste timene. Jeg håper du med. Velkommen i hvert fall.

tide å ta på seg litt hendelser fra dagens dato. Først bare gratulere Spania med nasjonaldagen. Spania som er Europas fjerde største land, så vi får merke oss det. Det er dagen der Christopher Columbus oppdaget Amerika. Han gjorde det på denne dagen i 1492, og det som er litt interessant det er jo at vi har Leif Erikson som oppdaget Amerika omkring år 1000, som jo er nesten 500 år før Christopher Columbus. Og før Christopher Columbus så kom jo Rodrigo de Triana og oppdaget Amerika, men Christopher Columbus, han kjente dronningen personlig, så han fikk all æren for det. Litt urettferdig sikkert. I Norge så ble dødsstraff innført på denne dagen i 1942 under krigen. Vi glad vi ble kvitt den igjen etterpå. Og så var det på Bali at det eksploderte en terrorbombe på denne dagen i 2002.

0: jeg synes liksom er litt sånn greia med mandager, det er at de er liksom sånn enten eller, ja, de kan være alt imellom og faktisk, så mandag kan være alt mulig rart, men det kan altså være en sånn veivalg som kommer og bare ruller over deg i full fart. Det kan også være at en rosa sky kommer og plukker opp av senga om morgenen og bare svever deg gjennom dagen. Men jeg håper det er nærmere den rosa skyen da enn veivalsen.
1: Okay.

Gott ein Amp gibt dem gibt er auch Verstand. Ja, det betyr at den Gud gir et embete, gir han også forstand. Setningen av og til en tilføyelse, eller etter hvert I hvert fall en fullmakt som stammer fra Erik Bøg. Venstres parlamentariske leder Bent Røiseland lanserte en ny tilføyelse I Stortinget under regjeringskrisa høsten 1963. Der sa han, men det gjelder vel ikke bare for Arbeiderpartiet sine statsråder. Så det vel bare egentlig ikke så mye å forklare. Det handler jo om at hvis man får tilliten, så bør man også ha forstanden og forståelsen til å klare å ta på seg det ansvaret og forstå hva slags ansvar man gitt, sånn at man kan lede da, eller gi embetet den posisjonen som trengs.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

lurer på om jeg kanskje har vært innom temaet tidligere, men jeg altså rett frem klønete, distre og veldig flink til å glemme ting og rote bort ting og det ene med det andre. Og du skal ikke se bort ifra at det blir illeluktende stanker rundt meg når gymbagger blir glemt i biler eller joggesko eller den type ting. Og da er det jo kjekt at det finnes folk der ute som kan hjelpe meg med slike problemer. Heng med, skal du få høre.

Det er fort gjort å få noe lukt i bilen sin, altså det er det. Det er bare å glemme igjen noen tursko, det etter man har skiftet fra en fjelltur, eller kanskje barna sin gymbag har ligget der litt for lenge fordi de ikke tok den med seg når de skulle ut av bilen. Uansett så er det alltid greit med noen gode råd, og det har dinside.no. De sier at en kopp med eddik for eksempel kan man la stå i bilen over natta, og eddiken kommer rett og slett til å kunne fange opp den vonde lukta og drepe stanken. Men hvis du ikke liker lukta av eddik, så finnes det faktisk et alternativ nummer to, og det kalles kaffegrutt. Det er bare å ta en liten kopp med kaffegrutt, sette det i bilen over natta, og så vil kaffegrutten på lik linje med eddiken fjerne, ikke bare fjerne, men altså drepe lukta av sur tåfis eller gammel svett, eller hva det nå enn du skulle slite med av lukter i bilen. Men det funker ikke hvis det er mugg eller fukt.

vi klarer litt prompeprat på en mandag, gjør vi ikke det? Jeg synes i hvert fall at en god fjertehistorie aldri er til å ta feil av. Jeg synes det passer kanskje ekstra godt på en mandag, særlig hvis uka starter litt treikt. Og det er faktisk noe seriøsitet til det hele da. Spørsmålet vi stiller oss denne mandagen er: fiser vegetarianere mer enn kjøttspisere? Og lukter det bedre eller mindre godt av de prompene der? Vi skal!

er noen spanske forskere som har undersøkt hvordan et fiberrikt plantebasert kosthold er med å påvirke tarmens helse, blant annet gassproduksjonen som foregår der inne, og ifølge forskerne så er promp et sunnhetstegn. Mye fibre fra frukt, grønnsaker og bønner fôrer helsefremmende bakterier i tarmen, og i forbindelse med bakterienes nedbryting av fibre blir gasser som hydrogen, karbondioksid og metan dannet, og de gassene bygger opp et trykk i tarmen som da gjør at vi fjerter bittelite grann. Hydrogen, karbondioksid og metan er jo stort sett luktfritt, og der det er kjøttspisernes promp

lukter vondt, så vil illeluktende promp skyldes svovelgass, som først og fremst dannes i forbindelse med fordøyelsen av svovelholdige proteiner som man finner i kjøtt. Så dermed så kan man jo se da at man fiser mer hvis man har et fiberrikt plantebasert kosthold, men det lukter altså ikke så halvgærent av det som foregår da.

Det er 12. oktober, og jeg gratulerer deg som har bursdag med dagen i dag. Du kan feire den sammen med Josh Hutcherson, som var med i Hunger Games-filmene, Callum Scott, som har synget litt låter, som har havnet på hitlisten av bursdag i dag. Vi har Thomas Alsaker, fotballkommentatoren og reporteren i, er det TV2 han er da? Det er vanskelig, de driver og svirrer rundt på forskjellige kanaler, disse ekspertene og kommentatorene. Skuespiller Hugh Jackman og tidligere fotballkeeper Frode Olsen har også bursdag. Gratulerer!

Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er den 12. oktober I dag, og det er den dagen hvor vi skal få sjekket synet vårt, eller I hvert fall begynne å tenke tanken på om synet kanskje skulle hatt seg en sjekk. Det verdens synsdag, enkelt og greit. Verdens giktdag også I dag. Kjenner jo på gikt at det begynner å dra seg mot vinter, det jo noe som heter. Men det altså millioner av mennesker som faktisk har gikt, og dagen satt av til å sette fokus på og gi kunnskap om hvordan situasjonen til disse menneskene hvordan de har det, og så videre. Av matnyttig kalenderinnhold, så kan vi snakke pulled pork på menyen. Det relativt digg. Altså, jeg tar gjerne imot litt pulled pork på pulled pork-dagen. Det noe av det beste som serveres hjemme hos meg I hvert fall. Ta litt grann tid da, for den skal jo stekes over ganske lang tid.

gått og gitt litt ekstra oppmerksomhet til Walter og Vibeke I dag da, Tru? Jeg tror det. Det Walter og Vibeke som har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Vi skal ha med oss ord for dagen som handler om å liksom like seg selv litt grann bedre. Det Dr. Wayne Dyer som står for ord for dagen I dag, og han har sagt... Du kan ikke være ensom hvis du liker den personen du alene sammen med.

blir så fascinert når jeg går og spør folk sånn der, du, 3. mai 2019, hva gjorde du da? Og den menneske bare svarer sånn, at det var den dagen jeg møtte Susanne, som vi fortsatt har I vennegjengen. Nei, altså, jeg husker ikke så godt. Jeg kan huske mye, men jeg kan ikke tidfeste det, for eksempel. Men folk som faktisk husker nesten hver eneste detalje av livet sitt sånn, har noe som heter HSAM, Highly Superior Autobiographical Memory. Og disse menneskene kan få en dato slengt mot seg, bare hente fram alt som ble gjort den dagen, og gjerne I detaljer. Og det finnes folk som får det til, og forskere har jo prøvd å finne ut hva som egentlig spesielt med disse menneskene her. Og det pussige at de ikke nødvendigvis briljerer på vanlige hukommelsestester. De ser heller ikke ut til å ha en generell superhukommelse. Så hva kan det være da? Vi får se på det snart. Høsten!

HSAM, Highly Superior Autobiographical Memory, altså at man husker selvbiografien sin. Forskere har hengt litt med 16-åringer som har denne ekstreme selvbiografiske hukommelsen. Det ser ikke ut til at de kan minnes sånn helt frivillig, sånn nå skal jeg sette meg ned og mimre, men det er mer sånn når de står og lager kaffe, og så plutselig kommer de på 14. mars og bare, hei, det skjedde da. Og lurer på om det kanskje kan være nettopp det som gjør minnene så sterke, da, at gamle opplevelser dukker opp.

Vi skal til den evige diskusjonen. Er det sånn at kvinner blir tiltrukket av såkalte bad boys? Stemmer det at kvinner tiltrekkes av menn som oppfører seg dominerende og risikabelt? Adferdspsykologer har et kort svar på hvorfor kvinner finner såkalte bad boys attraktive, og det er hormoner. Marty Hazelton ved Universitetet i California har for eksempel forsket på hvordan kvinners interesse for ulike mannstyper varierer i løpet av en menstruasjonssyklus, som også er en hormonell syklus. Og resultatene til Marty Hazelton viser blant annet at en kvinne vanligvis er mer tiltrukket av dominerende og risikovillige potensielle partnere når hun er i uken rundt eggløsning. Og ifølge Hazelton så er kvinner flinkere til å bedømme andre egenskaper hos potensielle partnere i de tre resterende ukene av syklusen. Da setter de for eksempel mer pris på omsorgsfulle og ansvarsfulle typer. Så der har du det enkle fasiten.

Vi var innom kvinner som blir tiltrukket av såkalte bad boys, en studie fra 2016 av den belgiske kommunikasjonsforskeren Evelyn Vinke tyder dessuten på at unge menn tilsynelatende også forstår mekanismen og forsøker å utvise trekk som populært da forbundet med det å være en bad boy. Men da må man tydeligvis treffe da, for i denne her hormonelle syklusen så det jo tydeligvis bare noen få dager man har å gå på hvis man skal komme igjennom som bad guy.

Det er på tide å putte alvoret til side nå. Det er en pause som skal tas. Det betyr at du skal tenke på noe annet en kort periode. Er du redd for å glemme det du sitter og tenker på, så skriv det for all del ned, altså. Men det er en pause for å få litt luft mellom vingene. Vi skal ut og fly litt, hvis det er et bilde som passer i det hele tatt. Vi skal i hvert fall senke skuldra, puste med magen og slappe av litt, for det gjør oss mer produktive. Det gjør oss mer effektive, og generelt så får vi mer ut av livet når vi har hvilepuls. Det er et eller annet med det. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag så handler det om natur og vitenskap. Det går som følger. Gartnerfuglene i Australia og Ny-Guinea dekorerer gårdsplasser med alt mellom himmel og jord, altså fra vingene til biller og helt til bilnøkler. Bare slipper det ned og dekorerer

puff og en pang, så var det jammen over for denne gang. Jeg liker å rime litt grann. I hvert fall når de sitter så godt som den der. Jeg heter Hanne, jeg skal pakke sammen tingene mine og komme meg videre i dagen, se om jeg klarer å finne på noen nye rim til i morgen, for jeg tilbake samme tid, samme sted, og jeg håper vi treffes igjen da. Hvis ikke, så får du nyte livet videre, men jeg satser på at vi høres igjen det. Kos deg videre utover denne mandagen, så blir det bra dette, skal du se. Ha det!

Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn er Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet Jenteprisen. Den går i år til Daniella, som ble tvangsgiftet som 13-åring, og får prisen for sitt utrettelige engasjement, og for åpnet å ha delt sine erfaringer. Mer om det denne timen. Og så er det litt overraskende kanskje, men det er flere brudepar som ikke møter opp til avtalt bryllup, eller avbestiller i siste liten. Det er så stort problem i Lillestrøm at kommunen der nå innfører straffegebyr for de som gjør slikt. Og så er det stor etterspørsel etter familievennlige hotell i vinter, ifølge TUI. Riktig hotell kan være viktigere enn hvilken av Kanarieøyene man har ende på. Det mener i hvert fall kommunikasjonssjefen i det selskapet. Vi skal snakke litt om gapestokkens historie, fordi det på denne dagen i 1840 var siste gang det ble benyttet som straffemetode. Og det er bare noe av det du får vite mer om denne timen, i tillegg til all den fine og behagelige musikken.

Hvorfor ikke ta en titt på værvarslet for de neste tre dagene? For Østlandet sin del så kan vi avsløre at det blir litt mildere etter hvert. Det er ventet litt fint vær og litt regn, 7-9 grader til å begynne med. I overmorgen delvis skyet og 14 grader i Oslo-området. Sørlandet får samme utvikling. Litt fint vær, litt regn, men i overmorgen 15 grader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få nesten samme utvikling. Det blir noe regn, særlig i morgen, opp igjen 12 grader. En tanke mildere og oppholdsvær i overmorgen. Midt-Norge vil få skiftende værsituasjon i hele tredagersperioden. Litt fint vær, litt delvis skyet og litt regn, 9-11 grader på ettermiddagene. Og i Nord-Norge er det ventet strålende sol og skyfri himmel i morgen og 5 grader. Like samme temperaturen dagen etter, men da blir det mer overskyet, men oppholdsvær. Så ikke så gærent over hele landet.

Det alltid hyggelig når noen vinner en pris, og denne gangen skal vi snakke om jenteprisen. Det Daniela Nordhagen som har fått jenteprisen for 2026 av Plan International Norge. Daniela ble tvangsgiftet da hun var 13 år, og nå får hun jenteprisen for sitt utrettelige engasjement og for åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold, står det i begrunnelsen. Hennes innsats har ført til større bevissthet rundt disse temaene, og hun har blitt en stemme for dem som alt for ofte ikke blir hørt. Jeg tenker på meg selv som 13-åring. Jeg hadde aldri sett for meg stå her i dag, sa Nordhagen i takketalen sin. Jeg tenker også på alle jentene som nå lever under kontroll og frykt, og som kanskje ikke ser noen vei ut. Jeg håper de får skape en fremtid de selv ønsker seg, for det noe de fortjener, sa Nordhagen. Det var søndag på FNs internasjonale jentedag at årets jentepris ble delt ut.

passer jo fint med et reisetips. Vi har gitt kunstig intelligens spørsmålet et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og Google valgte denne gangen Praha. Og hvorfor? Jo, Praha kjent som de tusen tårns by. Den vakre gamle byen har bevart sin historiske sjarm med brosteinsgater, koselige torg og en magisk atmosfære, skriver altså Google AI. Byen kompakt, noe som gjør det veldig enkelt å oppleve det meste til fots I løpet av en helg. Prisnivået også lavere enn I mange andre europeiske storbyer. Og hva kan du gjøre? Jo, de mest interessante tingene å gjøre å gå over den berømte Karlsbroa. Gjør det gjerne tidlig om morgenen for å unngå folkemengdene, og da kan du også nyte utsikten over elven Vltava. Den gamle byen, der kan du se det astronomiske uret på det gamle torget og kjenne på den livlige stemningen. Og når det gjelder slottet, så kan du ta en tur opp til det enorme slottet på høydedraget for en fantastisk utsikt over hele Praha.

Vi har alle hørt om at den ene parten ikke møter opp til et bryllup. Når begge to ikke møter opp, da blir det et problem for kommunen. Det er nemlig flere brudepar som skal vies på rådhuset i Lillestrøm, som avbestiller i siste liten, eller rett og slett dukker ikke opp til sitt eget bryllup. Og nå varsler kommunen et straffegebyr for de som gjør slikt. Det har vært mulig å gifte seg borgerlig på rådhuset i Lillestrøm i over 8 år. Hvert år benytter 200 par av seg av muligheten. Men det er en del som slurver med å avbestille, eller unnlater å møte til vielsen, ifølge Romerikes Blad. Derfor ønsker kommunen å innføre et avbestillingsgebyr på 1160 kroner, under en ordning som skal se i kraft fra nyttår. De vil kreve at avtaler avbestilles 2 uker før bryllupsdatoen. Noe av grunnen til problemet er at par reserverer vielse i flere kommuner samtidig for å sikre seg bryllupsdatoen de ønsker seg, ifølge kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud. Og det er ikke alltid at reservasjonen i Lillestrøm da blir avbestilt.

også litt om trafikk, og vi tar med noen utvalgte veiarbeid. Starter på Riksvei 9, Frivoll-Bringmyr. Her er det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strayer Øvre, så er det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det er stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9 Vest Stemmen så er det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på Fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden, ifølge Vegvesenet. Og Fylkesvei 456 Kjos stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600 kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året. Og sprengningsarbeid og fylkesvei 3922, veien er stengt i korte perioder, frem til slutten av oktober.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Det er stor etterspørsel etter familievennlige hotell i vinter, det melder TUI Norge. Riktig hotell kan være viktigere enn hvilken av Kanarieøyene man ender på, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. De vet hva de får, og en pakkereise gir ekstra trygghet når man reiser med barn, sier Løvengren, om da familievennlige hotell. Særlig TUI Blue-hotellene på Gran Canaria har god vekst. Også Rio Buena Vista på Tenerife avvokser. Og TUI Blue Village Orkidea har den sterkeste veksten blant TUIs egne hoteller, med en økning på 47%. Og det var ved dette hotellet deler av den norske filmen Butterfly med Renate Reinsve ble spilt igjen. Men Mørken Løvengren mener at det er muligens tilfeldig at populariteten øker samtidig med filmpremieren. Og det er mange hoteller med sterk vekst, og for dem som ikke ønsker all inclusive, så er leilighets mest populære leilighetshotell altså.

Vi tar selvfølgelig med noen TV-tips I dag også, og da trekker vi fram Stemmen som forsvant. Etter 22. juli opplevde Helene Bøksle det som et mareritt, da stemmen hennes ble misbrukt av terroristen. Vi følger henne I det hun tar den tilbake, 20.00 på NRK1. Og litt senere på kvelden får du høre KORK og Helene Bøksle med spillmusikk av Knut Avenstrup Haugen, 21.10 på NRK1. Det også fire dronninger et rike bak kamera. Det Møt menneskene som gjorde denne fantastiske serien mulig. Dokumentar 22.15 på NRK2. Brennpunkt, der kan du se reprisen av første episode av Drapet I Akebakken. Silje blir funnet død, drapsalarmen går og politiet lover en rask oppklaring. 20.25 på NRK3. No Hard Feelings kveldens film på TV3+, der Madison tror hun har funnet svaret på sine økonomiske problemer. En spennende jobbannonse klokka 21.00 på TV3+.

ikke alt var bedre i gamle dager. I 1840 på denne dagen ble gapestokken for siste gang brukt som straffemetode. Og gapestokk, det er et strafferedskap brukt til skam- og æresstraff, der den dømte ble utstilt offentlig på et torg eller ved en kirke. Denne gapestokken bestod ofte av en trepel med jernbøyle til halsen, eller en tverrstokk med hull til både hode og hender. Formålet var å utsette lovbryteren for allmenn spott, hån, tilrop eller kasting av gjenstander. Og det ble brukt for da de som ble dømt for mindre lovovertredelser. Det var blant annet banning, blasfemi, fyll, usømmelig oppførsel, ekteskapsbrudd eller ubetalte bøter. Det kunne vært en del som hadde fått gatestokk i dag hvis det hadde fortsatt eksistert. Det ble brukt helt siden 1100-tallet, lovfestet i 1687, og ble avskaffet ved lov i 1848, gapestokk. Looking right, looking like.

Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på Slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt, og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg er Endre Lundgren.

igjen, og hyggelig at du følger med oss denne timen også. Mitt navn er Kyrre Dahl, håper alle har hatt en fin helg. Slapp litt av, eventuelt vært aktiv, alt etter hva man ønsker. Denne timen skal blant annet snakke litt om følgende. Vi skal høre om Widerøe, som snakket med to priser under årets Airline Awards i Belfast. De ble Europas beste regionale flyselskap, og så fikk de en annen pris også, som du får høre mer om denne timen. Og så må vi jo snakke om det som alle tenker på i disse dager, nemlig jul og julebrus. For i disse dager så fylles butikkhyllene over hele landet med årets julebrus, og for noen så er dette svært viktig. Hvorfor får du vite mer om denne timen? Vi skal også innom det faktum at vannskader har økt med 14% ved første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Da oppfordrer forsikringsselskapene boligeiere om å sikre husene før de virkelige høststormene setter inn. Og mer om det snart på Sørlandsradioen.

Hvorfor ikke ta en titt på værvarslet for de neste tre dagene? For Østlandet sin del så kan vi avsløre at det blir litt mildere etter hvert. Det er ventet litt fint vær og litt regn, 7-9 grader til å begynne med. I overmorgen delvis skyet og 14 grader i Oslo-området. Sørlandet får samme utvikling. Litt fint vær, litt regn, men i overmorgen 15 grader og delvis skyet oppholdsvær. Vestlandet vil få nesten samme utvikling. Det blir noe regn, særlig i morgen, opp igjen 12 grader. En tanke mildere og oppholdsvær i overmorgen. Midt-Norge vil få skiftende værsituasjon i hele tredagersperioden. Litt fint vær, litt delvis skyet og litt regn, 9-11 grader på ettermiddagene. Og i Nord-Norge er det ventet strålende sol og skyfri himmel i morgen og 5 grader. Like samme temperaturen dagen etter, men da blir det mer overskyet, men oppholdsvær. Så ikke så gærent over hele landet.

Antallet vannskader har økt så langt i år, og nå frykter Trygg Forsikring en krevende høst. De skriver at vannskader har økt med 14%, det er ved inngangen til juli, men sammenlignet med samme periode i fjor. Og nå oppfordrer Trygg Forsikring boligeiere til å sikre husene før høststormene setter inn. Det er høsten med kraftig regn, vind og overvann som øker risikoen for vannskader betydelig. Det er alt bekymringsfullt at vi ser en så kraftig økning allerede før høstens mest værutsatte måneder, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Erfaringen er at mange av de mest omfattende vannskadene skjer når kraftig nedbør og høststormer setter boliger og hytter på prøve, sier Borge. Og Finans Norges tall viser at forsikringsbransjen har betalt ut over 2,2 milliarder kroner som følge av vannskader i norske boliger og hytter i første halvår. Og hvert år kommer det gjennom utette tak, tette takrenner, overbelastet avløp eller kjellere som ikke er godt nok sikret mot nedbør.

Hva kan vi si om dagen I dag? Jo, det navnedag for alle som heter Vibeke og Walter. Walter kommer av gammeltysk Waltan, som betyr herske, pluss Haria, som betyr kriger. Vibeke kommer av gammeltysk Vibe, som rett og slett betyr kvinne. Når det gjelder solens gang, så det blitt 6 minutter mindre dagslys I Oslo-området. Soloppgang 07.49, solnedgang 18.17. I Trondheim så det mistet 6 minutter siden I går, soloppgang 07.58, solnedgang 18.11. Politiker Odd Einar Dørum har fødselsdag, han ble født I 1943. Operasanger Luciano Pavarotti ble født I 1935. Skuespiller Bentine Holm I 1947. Og syklisten Knut Knudsen kom til verden I 1950 på denne dagen. Teatersjef Morten Borgersen ble født I 1950. Og skuespiller Frank Roberts kom til verden I 1918 på denne dagen.

så kan vi gratulere flyselskapet Widerøe, som stakk av med 2 priser under årets Era Airline Awards i Belfast. Flyselskapet ble kåret til Europas beste regionale flyselskap, og fikk også pris for sitt sterke bidrag til regionale flyforbindelser og rutenettverk. Det er superstas å bli anerkjent med 2 priser, det sier administrerende direktør Tore Jensen i Widerøe i en pressemelding. Og først og fremst er dette en stor anerkjennelse av alle de dyktige menneskene som hver eneste dag gjør en fantastisk jobb. Vi er stolte av det vi har fått til sammen, og prisene gir oss samtidig ekstra motivasjon til å fortsette å utvikle oss, sier direktøren. I begrunnelsen så trekker juryen fram Widerøes sterke og helhetlige resultater på tvers av virksomheten. Dommerne la blant annet vekt på solide økonomiske resultater, Widerøes viktige rolle i å opprettholde regionale flyforbindelser, lede- og kompetansebygging og bransjeledende innovasjon innen flyteknisk arbeid. Gratulerer til Widerøe med 2 priser.

så litt om trafikk, og vi tar med noen utvalgte veiarbeid. Starter på Riksvei 9, Frivoll-Bringmyr. Her er det lysregulering, og det kan bli et forsinkelse ut dette året. På Riksvei 9, Strair Øvre, så er det også lysregulering, og dette pågår mellom 00 og 23.59, så det er stort sett hele dagen da, fram til 13. november. På Riksvei 9 Vest Stemmen så er det også arbeid, og det pågår fram til 25. oktober. Får ikke de helt store konsekvensene, men greit å vite. Lundsbrua Lund på Fylkesvei 471, manuell dirigering fram til slutten av måneden ifølge veivesenet. Og Fylkesvei 456 Kjos stengt i perioder fram til 15. mai. Fylkesvei 3600 kryssen Egra, lysregulering fram til slutten av året. Og sprengningsarbeid og fylkesvei 3922, veien er stengt i korte perioder, frem til slutten av oktober. Høsten!

så til en rapport som viser at handelsutbygging utenfor sentrum gir svakere sentrumsutvikling. Det er kanskje ikke så overraskende for de som har sett hvordan det har blitt i en del byer i Norge. Og i en rapport fra Transportøkonomisk institutt så står det at utbygging av større handelsområder utenfor sentrum må forventes å gi svakere utvikling i sentrum og mer biltrafikk. Samtidig er det ikke gitt at utbyggingen skaper flere arbeidsplasser eller høyere inntekter fra kommunen eller for kommunen. Det viser altså en fersk rapport. Og det er mange kommuner som ønsker attraktive og levende sentrum, men samtidig tillater de nye og utvidede handelsområder utenfor sentrum. Forskerne har analysert utviklingen innenfor handel, servering og tjenester i Tønsberg, Arendal, Kongsberg og Lillehammer. Analysene viser at utbygging av større handelsområder utenfor sentrum har blitt etterfulgt av stagnasjon eller nedgang av antall ansatte i sentrum. Kongsberg og Tønsberg har klart seg best, og de har også ført den mest restriktive politikken.

valg for å sikre familiens fremtid. Sense and Sensibility er regissert av britiske Georgia Oakley, og på rollelisten finner vi Daisy Edgar-Jones, George McKay, Katrona Balfe og ikke minst Herbert Nordrum. Sense and Sensibility.

Så er vi halvveis i oktober allerede, og endelig er julebrusen tilbake, skriver Ringnes i en pressemelding. I disse dager fylles butikkhyllene over hele landet med årets julebrus. For mange nordmenn er det den sikreste tegnet på at julen nærmer seg. For julebrusentusiastene kommer ikke dette en dag for tidlig. Vi vet at mange har ventet på å kunne åpne årets første julebrus, sier Ida Lykke Sørensen i Ringnes, som har titelen julebrussjef. Og julebrus er mer enn bare brus, sier Ida. Det er julestemning på flaske og boks, og for mange er det den første smaken av julebrus, selve startskuddet på jula. Og mens forbrukerne stadig ønsker nye smaker,

smaker og innovasjoner i andre brussegmenter, så er forventningene til julebrus annerledes. De fleste vil ha den smaken de husker fra oppveksten. Også designet skal være gjenkjennelige, sier Ida. Og selv om julebrusen har sterke regionale røtter, så finnes det enkelte favoritter som har fått fotfeste i store deler av landet.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de 3 dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

Jeg kan bare sånn til de teknisk orienterte der ute, si at nå har jeg løst utfordringene her. Det var noen enkle tastetrykk, og så var vi tilbake. Og ifølge IT-sjefen her, så er det dårlig batteri på den oppladbare musa jeg har i studio, som var årsaken, så jeg har fått en ny igjen. En med, hadde nær sagt, med tav, men altså med kabel. Og nå er alt akkurat slik det skal være. Dette føles litt sånn liksom gledelig 2002-opplevelse. Og hvorfor ikke? Det var ikke det verste året. Det var før korona og alt mulig, så det var en fin tid. Jeg heter Endre, ja. Du kan bruke det navnet hvis du legger til etternavn. Endre Lundgren, hvis du ønsker å finne meg på et sosiale medie et eller annet sted. Det er nemlig der du trykker send privat beskjed, og så snakker vi sammen om musikk, eller hva du tror svaret er i quizzen og sånn, og kanskje vi til og med løser en flok eller to, et verdensproblem eller fem. Hun er oss. Vi starter med denne nevnte quiz da, om bare et lite øyeblikk. Da har jeg både tema og litt detaljer omkring det.

Vi skal ut og quizze, og i quizene våre så er det sånn at du får tre ledetråder og så en egen bolk med fasitsvar. Og hvorfor en fasit? Vel, dette er nemlig ikke førstemann over streken. Det er slik at du skal i ro mak kunne vurdere de forskjellige ledetrådene, og når fasiten kommer, så er du dessuten din egen dommer og avgjør om du skal premieres for innsatsen. Og jeg meget spesifikk med premiere for innsatsen, for selv om du ikke har et svar, så kan det jo være at du ikke har falt for fristelsen til å google dette, og da synes jeg du fortjener en premie. Tema for denne quizzen er land. Vi er altså på utkikk etter et spesifikt land. Et av verdens minste land, høyeste punkt, er bare 560 meter høyt, så ganske lavt, og det er bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Litt å tygge på, ny ledetråd kommer straks.

bruker jeg å si at jeg har funnet frem dagens almanakk. Det har jeg så ikke gjort. Skal vi se, trykke. 12. oktober. Sånn, nå har jeg gjort det. I dag er det Walter og Vibeke som har navnet dag. Det er katolsk festdag for Edwin av Northumbria. Ja, han var konge i England på 600-tallet. Alt utover det er stort sett litt sånn gresk for de fleste av oss i hvert fall. Det er nasjonaldag i dag i Spania. Gratulerer med dagen. Og Equatorial Guinea. Og gratulerer med dagen igjen. Jeg går ut fra at du vet hvor Spania ligger. Equatorial Guinea, som dere ligger i det sentrale Afrika. Når det gjelder historie, bomullsspinneriet Tistedalen, som er Norges eldste mekanisk industribedrift, eller var, startet produksjonen på dagens dato. Årstall? 1815, du. Gratulerer der også.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

0: har det jeg tidligere har kalt en geografi-quiz pågående. Ikke så mye geografi involvert egentlig. Vi skal finne frem til et spesifikt land. Og noe jeg ikke nevnte innledningsvis jo at den tredje ledetråden når vi har disse temaene en beskrivelse av flagget. Som enten kan forkludre det hele eller gjøre det veldig enkelt. Vi får se. Første ledetråd i dag på vår søken etter et land var at vi skal frem til et av verdens minste land i dag, høyeste punkt, bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million mennesker som bor i dette landet. Hvilke bringer oss til ledetråd nummer to? Dagens land har nemlig mange utenlandske borgere innenfor sine grenser. Bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig. De som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Men hvor gjør de dette da? Det svaret.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi sågs.

0: et hjerte.
1: Massevis av god musikk I dag, og det kommer mer av det, og vi skal dessuten komme oss I land med denne quizzen også. Vi på utkikk etter et land, og spørsmålet da, må man bruke båt for å komme hit, fly, bil, tog? Ja, det skal jeg ikke si noe om. Det jeg har sagt I de to foregående ledetrådene, før vi nå skal avsløre ledetråd nummer tre, som har med flagg å gjøre, at dette et av verdens minste land. Ikke så høyt heller, høyeste punkt bare 560 meter høyt, og det bare litt over en halv million som bor I dette landet. Dagens land har mange utenlandske borgere innenfor sine grenser, bare vel halvparten har statsborgerskap. Landets befolkning dessuten meget språkmektig, de som har fransk som morsmål lærer også flytende tysk, og omvendt. Hvilket ringer oss til flagget som står på skjermen foran meg her? Jeg kan bare si at dette enkelt å tegne. Det rødt, hvitt og blått. Det kommer I horisontale striper, og da gjenstår bare fasiten, og den kommer straks.

var innom almanakken litt tidligere I programmet, og vi fremhever to navn I dag som står oppført og som har navndag to senere. Dra litt rundt I kaffen her, så den blander seg. Walter og Vibeke, gratulerer med dagen. Og så har vi noen fødselsdager. Jeg vet ikke riktig hvilken ende som best å starte I her, så vi bare starter nederst, tror jeg. Vi kan for eksempel I dag nevne Adam Alsing. Han var en svensk programleder, født I 1968, døde I 2020, midt under pandemien, døde av korona. Vi har... Odd Einar Dørumine, norsk politiker og statsråd, tidligere, født I 1943. Vi har Luciano Pavarotti. Han skulle man vel nesten kunne si ikke trenger introduksjon, men det får han. Italiensk tenorsanger, født I 1935, han døde I 2007.

Og da undrer jeg seg, hva tenker du om quizen? Har du klart å løse den? Vet du hvilket land jeg var ute etter i denne oppgaven? Hvis du har tenkt at nå skal endre til et eller annet lite europeisk land, så var du på rett spor. Hvis du også klarte å resonere deg frem til at dette måtte være Luxemburg, ja, så er det full uttelling. Og kanskje, og det fikk jeg i hvert fall beskjed om av en her på melding, det at de som har fransk som morsmål også lærer flytende tysk og omvendt var ganske toneangivende i dette. Flagget kan til forveksling minne om Nederland, og det er ikke så rart, de har en fortid sammen. Forholdsvis enkelt å tegne, rødt, hvitt og blått i horisontale striper, rødt øverst, hvitt i midten og blått nederst. Riktig svar er altså Luxemburg. Klapp deg selv på skulderen hvis du har den, og hvis du har klart å komme frem til noe annet, men uten å google, så synes jeg du skal gi deg selv en premie der også. Tusen takk for deltakelsen, i hvert fall det kommer flere quizzer.

Det er nesten litt trist, men vi skal inn på det. Roxette, Per Gessle og Marie Fredriksson var jo denne ekstremt suksessrike svenske duoen. Marie Fredriksson har siden gått bort. Hun hadde mye sykdom, og Lena Philipsson skal steppe inn og være med på de forskjellige live-konsertene med Roxette nå, og hadde nær sagt spiller rollen som Marie Fredriksson. Og hun sier at dette er en stor utfordring, og ikke bare lett heller. Hun sier, jeg vet jeg ikke er ønsket helt, men de får nøye seg med meg. Det var jo det jeg visste, sånn blir det. Det er et kjedelig utgangspunkt. Og det kan man jo forstå, ingen kan erstatte den originale stemmen og det originale medlemmet. Men på den andre siden, det blir ikke noe Roxette-konsert uten Lena Philipsson. Og jeg tror jeg kunne hatt glede av å se det likevel. Halvparten av bandet er jo der fortsatt, og magien er nok stadig vekk til stede.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

håper du fornøyd. Det i alle fall jeg, time nummer to av dagens kaffepause. Vi burde jo egentlig hatt en sånn 4-5 timer, tenker jeg. Det hadde vært mye mer behagelig. Vi kunne spilt litt mer musikk, og vi kunne chatta litt mer og sånn, men nå er det to timer vi har fått blokka ut i sendeskjema her, og vi tar naturligvis vare på det, gir det en liten klem og klapper det på skulderen, og håper tiden fornøyd i hvert fall. Hvordan har du det denne mandagen? Har du det like godt som Trude? Trude er nemlig fri fra jobben i dag, og det er hunder involvert og frisk luft og natur og sånn. Du har det kanskje litt sånn som Sverre, som sendte meg et litt sånn kaotisk bilde fra en kopimaskin på jobben, og hender og skjorte som var fullt av svart blekk. Ikke bytt blekkpatron, står det bare, det skal overlates til andre. Så da har du liksom to ytterpunkter her. Vi skal gi deg enda en quiz, den starter vi med straks.

Da skal vi kaste oss ut i dagens quiz, og det er et årstall vi skal frem til i dag. Vi kommer oss dit ved å snakke om tre forskjellige ting som skjedde i dette spesifikke året, og det skal vi gjøre i tre forskjellige omganger, altså tre ledetråder totalt. Vi skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så er det også sånn at vi ikke vil at du skal bruke Google eller andre hjelpemidler. Du skal kun bruke egen hjerne. Og så er det også sånn at du er din egen dommer, så her er det sånn at hvis du har gjort en hederlig innsats, altså uten å dobbeltsjekke det du tror på Google, så bør du gi deg selv en premie, egentlig. Jeg synes det er en god ting. Vi starter med, apropos juks og bruk nettet. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp dette året, og jeg snakker altså ikke om Google, men om Wikipedia. Dette brukerstyrte leksikonet på nettet som dukket opp dette spesifikke året. Men hvilket år er det da? Lykke til!

jeg er kommet sånn tålegreit i gang med dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en bitte liten idé om hvor vi skal, men dette er egentlig en ganske viktig idé. For der vi før slo opp i Gyldendals eller Askehaugs eller noe i den retning, leksikon altså, så har vi etter hvert byttet ut den, enten med Google eller snarere med Wikipedia, som var dagens ledetråd. Vår kilde til informasjon og fakta ble startet opp i dette år, dette brukerstyrte leksikon på nettet med andre ord. Nå, og hvis du har en følelse av hvor vi da skal, så er det fint. Hvis du trenger noe mer å gå på, så skal jeg selvfølgelig komme med mer. Vi har til sammen tre ledetråder, og her er nummer to. Dette året så trer Schengen-avtalen i kraft, og Norge blir de facto EUs yttergrense i nordvest av kontinentet. Så, hvilket år er vi ute etter? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenger.

Vi leter etter et årstall I dagens quiz. Og jeg har gitt deg to ledetråder. De har kanskje vært litt vage, men de viktige I hvert fall. Wikipedia startet opp I det året vi ute etter. En av våre viktigste kilder til informasjon og fakta, om enn noen ganger misvisende. Google ikke ufeilbarlig, det ei heller Wikipedia. Det et brukerstyrt leksikon på nettet. Ledetråd nummer to var at Schengen-avtalen trådte I kraft, og at Norge derfor ble EUs yttergrense I nordvest. Så vi på en måte en del av unionen uten å være det. Også gjennom EØS, naturligvis. Og så ledetråd nummer tre I dag. Du husker det kanskje. Kanskje du var der utenfor og vinket og kom med lykkeønskninger. Dette året hvor nasjonen igjen kunne samles om noe positivt, nemlig kronprinsen Håkon giftet seg med Mette-Marit Tjessem Høyby, og resten som de sier, historie. Spørsmålet bare hvilket år vi ute etter.

I dag er det bønna som skal få seg litt ekstra oppmerksomhet. Det er merkedagene vi ser på, og i dag så er den store bondedagen. For uten bønner så vil det jo være vanskelig å gjøre så mangt. Det å spise uten bønner, ja, men det... Da vet jeg ikke hva du spiser. Noen skal jo lage dette her, og da ligger det kanskje litt opp i dagen at det er fint at det også er den store pulled pork-dagen. Og pulled pork med den rette sausen og de andre rette ingrediensene, det er mer smak. Det er den store sparedagen i dag. Kanskje ikke dagen du hadde tenkt å bruke mest penger på, men hvorfor ikke flytte litt penger fra den ene kontoen til den andre. Du vet den du ikke har kort til, og spar litt der. Jeg har lagt inn en sånn fast trekke på kontoen min hver eneste uke. Så går du ut et beløp inn på en konto som jeg overhovedet ikke har tilgang til når jeg er ute i periferien. Og det har faktisk gitt avkastning, altså.

kanskje litt vanskeligere I dag enn det bruker å være, men så kan vi ikke alltid være superlette heller, tenker jeg. Riktig svar I dag, om du skulle plotte inn det I dagboka, så hadde du rett hvis du svarte året 2001. Vi kunne jo sagt så mye om 2001. Vi kunne sagt at Benjamin Hermansen ble drept, vi kunne sagt at Ivo Caprino døde, vi kunne sagt at det var 9-11, altså disse to flyene som krasjet inn I tårnen I World Trade Center, og et tredje som størtet inn I Pentagon-bygningen I Washington D.C. Ja, så var det det fjerde da, hvor de ombord klarte å overmanne kaprerne og størtet flyet før det fikk treffe noe større. Spørsmålet hvor skulle det flyet? Man tror at det muligens skulle krasje inn I det hvite hus. Det vi fokuserte på var Wikipedia, Schengen-avtalen og kronprinsbryllupet. Alle sammen ting som skjedde I året 2001, og jeg håper du fikk det til. Det var I alle fall quizens del.

Vi snakker jo ofte om den industrielle revolusjonen. Eksempelet stort sett fra Storbritannia. Det store tekstilmøller, og det alle mulige former for industri som de klarte å sette fra noe man gjorde hjemme til noe man gjorde i store fabrikker. Det en del utfordringer med det, selvfølgelig. For i begynnelsen var det mye barnearbeide og sånne ting. Men så rettet det seg jo opp, og vi har endt opp der vi i dag, med en verden som stort sett produserer det det skulle være på null komma swish. Industrieventyret her hjemme i Norge er også ganske gammelt. Norges eldste mekanisk industribedrift heter det heter vel bare Bomullsspinneri, lå i Tistedalen, som ligger i Halden kommune, cirka 4 kilometer fra sentrum der. Og det var Norges eldste mekanisk industribedrift, startet i 1815.

Har du brukt et ben noen gang? Altså ikke nødvendigvis benet, men ben som i skjelett. Jeg en av dem som aldri har brukt benene. Andre vet jeg går rundt og har blåmerker og brukne små ben til enhver tid. Altså det en lille tå som går, og så det en arm, og så det ja, det ene og det andre. Det har jeg klart å unngå, heldigvis. Jeg forstår at det kan være ganske vondt. Det en bruker på sosiale medier som hevder at det en grunn til at noen ikke brekker ben. Cyrus Weird World heter kontoen. Hun har nesten 400 000 følgere på TikTok, og hun sier at folk som unngår å knekke deler av sitt skjelett, altså brekke beinet, som jeg ikke har gjort, det en åndelig grunn. Vi visst nok beskyttet, åndelig. Vi nesten urørlige på en merkelig måte, sier hun. Beskyttet av de høyere makter, og selv om jeg synes ideen om det god, så tenker jeg nok det noe annet som ligger til grunn.

0: fikk du låta av Bon Jovi.
1: Du hører altså på Sørlandsradion, hvis du skulle være det minste i tvil. Radion for alle oss som bor på Sørlandet.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

when she goes to bed.

håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

godt råd her sent på mandagskvelden. Brenn alle bruer, var det vi hørte her med Vestlandsfonden ifra Haugesund. Veldig folkelig rockepopgruppe, går ut ifra de regnes for å være. En riktig god kveld, og du lytter på Sørlandsradioen med akkurat nå, mandagskveld med Ole. Her i studioet til Sørlandsradioens distriktskontor sitter jeg, Ole Jan Sævoldsen, helt av meg selv. Og her blir det helt til klokka blir 11 i kveld. Håper det at det skal bli litt artig med litt god musikk utover kvelden. Når det ligger litt på, så blir det faktisk mulighet til å få med ei ønskeplade. Skal gå gjennom det som skal skje videre denne kvelden. Må jo bare tenke litt og tenke litt på det som ligger foran oss. Kulle ut på utsida av vinduene her akkurat nå, er det 11 kalde varmegrader. Og det går den gale veien. Jeg synes gressplenen var faktisk litt hvit her på morgenen i dag. Tidlig på morgenen i dag. Det var jeg mye oppe, vet du, å få sjekke. Men som sagt, skal komme tilbake til hva som vi skal gjennom de nærmeste timene. Nå har vi fått en god idé om å brenne alle broer. Det kan være kanskje riktig for noen, vet ikke det er da, men går ut ifra det. Så når vi har gjort det, så vil vi vel gjerne kunne reise oss igjen.

Opprinnelig håper det, Picasso, at vi kan bli litt sterkere etter hvert og reise oss igjen hvis vi har behov for det. Det var egentlig ikke noen gammel plade, dette her. Den ble gitt ut faktisk i fjor, så den har ikke fått mye støv på seg enda, men det kommer helt sikkert. Danseband fra Hedmarken var dette her da, Picasso. Skal vel kanskje gå gjennom det som skal skje frem til i hvert fall klokka 11 i kveld, så kan den fortsette hvis det blir behov for det. Så er det sagt. Men altså, den første timen her nå blir det musikk av den gode gamle sorten. Det blir liksom en mimretime dette her nå, frem til klokka blir 9. Bøste støv av de gode gamle platene. I hvert fall som en god del av oss har vokst opp, går ut ifra. Tilbake til, hva skal man si, popens gullalder, kanskje. Det blir noe i den duren i hvert fall. Og kanskje det er en eller annen sviske iblant i. Kan aldri vite på forhånd, det er vanskelig. Men har altså vært inne i hittegodsen, som jeg kaller det, med hvite hansker, og plukket frem en del musikk som jeg tenkte jeg kunne bruke nå, frem til klokka blir 9 i kveld. Det samme gjelder vel i halvtimen fra 9 til 9:30. Da ble det den gode gamle musikken da, og bare en helt annen musikk, altså god gammel tradisjonell countrymusikk med de store kjente countryartistene som vi har lyttet til opp igjennom alle år. Kanskje det dukker opp en eller to som er veldig ukjent, men det bør jo ikke være dårlig av den grunn. Neida, så heller å følge med til det hvis du har lyst til å høre både gammelpop og country, og ikke minst det som skjer fra klokka 9:30 til 11. Det er jo da godmusikken for mange kanskje kommer frem. Det kan bli hva som helst av musikk der, og det kan til og med bli at noen av dere som lytter på Sørlandsradioen i øyeblikket har lyst til å legge inn et plateønske. Og hvordan gjør man det? Jo, gå inn på Facebook, altså dere må være på Facebook, og mens dere er der, så kan dere lete opp en side som heter Mandagskveld med Ole. På den siden, den gruppa der, kan dere legge inn plateønske, så vet dere det. Men det er ikke muligheter for det før klokka blir 9:30. 9:30 var det, ja. Visst var det det. Men nå er det vel på tide å sette fyr på stearinlyset sammen med Bill Haley and his

Det var Bill Haley og hans kometer vi hørte her. Amerikansk gruppe med Burn That Candle, utgitt langt tilbake i tida, helt tilbake i 1955, må vi få finne året den ble gitt ut på en liten plate. Ble veldig populær, spesielt over der i Uniten i gamle dagene. 9. plass på denne berømte Billboards Hot 100-liste, det sier jo sitt, det går ut ifra. Nå vet ikke jeg akkurat om det var han som oppfant rock'n'roll i gamle dager, men han har vel egentlig fått mye av æren for rock'n'roll, går jeg ut ifra. Ga ut mange plater som ble veldig populære, blant annet en som jeg husker vel alle oss som vi gikk og sang på, tror jeg, i gamle Rock Around the Clock. Videre nå til litt skandinavisk, en tur innom Sverige og få med oss gruppa The Sportniks fra Göteborg. Vel ikke så galt det, tenker jeg. De var inne på denne her berømte VG-lista sommeren 1965, altså i juli 1965. Da var de inne på VG-lista på en flott førsteplass, og den førsteplassen der, den beholdt de faktisk i hele 4 uker med plata Blue Blue Day, altså fra 1965.

kjapp, ikke rein instrumentalplade, de begynte jo å synge litt etter hvert, men til å begynne med så var vel de egentlig en av de mest populære piggtrådbandene her i Skandinavia, i hvert fall tidlig tilbake i 60-årene. De ble dannet en gang i 1958 under det fantastiske navnet, skal vi si, de til å begynne med heter The Frasers, The Frasers. Men det var det jo ikke lenge, i 61 dere, så tok de dette velkjente navnet The Sputniks. Og det var vel antageligvis på grunn av at de hadde hørt om satelliten Sputnik, hvor jeg er ute ifra. Han, sjefen selv i The Sputniks, han heter jo noe sånt som Bo Winberg. Han skal visst etter sigende ha bygd sine egne gitarer, og som om ikke det var nok, så var han i tillegg ansvarlig for, skal vi kalle de disse romdraktene deres litt grann tullete, eller hva? Jo, det var jo fine greier, de gjorde susen det den gangen.

virker som de her gamle platene egentlig hadde en gjennomsnittstid på 2 minutter. Jeg var mye under 2 minutter, faktisk 1.49. Da går det unna i svingene her. Det var Bob Luman, det, fra Texas, over i United, med singleplater Why Why Bye Bye. En singleplater han ga ut i 1960. Regnes vel, etter det kan huske jeg fatter, for en rockabilly-sanger, i hvert fall til å begynne med da, så ble han vel etter hvert country-sanger. Han hadde vel egentlig, når jeg tenker meg om, han hadde vel egentlig lyst til å bli country-sanger, spesielt etter å ha hørt ganske så mye på en annen stor country-artist tilbake i den tida, nemlig en kar som heter Lefty Frizzell, en av de store kontraartistene på 60-tallet, 70-tallet, ja, han begynte vel på 50-tallet, han er jo som mange av de gamle. Men da han var på et sånn et show en gang, til, etter de husker, så var han på et country-show til og med. Og vet dere hvem som var på det country-showet? Jo, selveste Elvis Presley opptrådde på det country-showet tilbake i gamle dager. Og da tenkte han, kan Elvis synge rock og country, så kan jeg gå vei, og dermed så gikk han over til litt mer rockabilly musikk, denne Bob Luman. Hans første single, som jeg regner han slo igjennom med, den kom ut i 1957, den hele All Night Long. Så må vi vel ikke glemme ukas norske slager. Det ville vært fælt. Det ville vært forferdelig, spør du meg. Skal slippe til Åse Wenzel fra Trondheim, som en gang i tida begynte sin flotte lang karriere i selveste Rosekjelleren tilbake i 1946. Hun har gitt ut veldig mye musikk, og i 59 så ga hun ut denne her, 4 glade lerker.

Ja, det var historien om fire lerker. Fire glade lerker, tror jeg det var. I hvert fall så ga Åse Wenzel den ut på plate i 1959. Og Åse debuterte langt tilbake i tida. I 1946 debuterte hun med en sang som heter Minner fra Hawaii. Ikke 49 skal det være. Hun debuterte i 49. Det var det. Så fra norsk slager til svingende rytmer fra England. Mercy Beat på sitt beste her med Gary and the Pacemakers fra Liverpool. De ga ut en sang som heter It's Still Rock and Roll to Me.

Ja, det fortjener vel litt applaus for akkurat denne her. Gary and the Pacemakers var det vi hørte. En gruppe som er kjent, som nevnt i stad, sin Mercy Beat. Og ikke bare det, men pop og rock stod jo på papiret når de hadde konserter eller var i platestudio. Slo igjennom i 1963 med en av en melodi som jeg er sikker på dere husker veldig godt. Den heter How Do You Do It, ble veldig populær. En singleplade som den gangen gikk helt til topps på den kjente nå etter hvert engelske singellista. Og det skulle bli flere, det skulle bli mange flere gode plater ifra Gary and the Pacemakers. Og årsaken til det, jo, det mener jeg bestemt, det må ha vært på grunn av at produsenten til Gary and the Pacemakers, det var jo samme produsenten som The Beatles hadde. George Martin, han var jo produsent for The Beatles, og som om ikke det var nok, så var han produsent for Gary and the Pacemakers. Men nå ser jeg at klokka er sånn omtrent 5 minutter over halv ni denne mandagskveld, og det er vel på sin plass at jeg minner dere som sitter og lytter på at i overmorgen, altså til onsdag, da er det bingo her i Sørlandsradion. Og premiene, eller gevinsten, eller hva dere kaller det, de er høye, veldig høye. Spesielt en som heter noe sånt, det er, jeg har notert den ned. Det heter ja, hva heter den for noe? Jeg hadde jo den på lappen her. Lykkepotten er det, nei da. Ja, visst er det det. Lykkepotten dere, den er etter det jeg skjønner på 100 000 kroner fremdeles, den, pluss alle disse som er litt grann mindre når det gjelder pengebeløp som man kan vinne. Men til sammen så blir det jo veldig mye hvis dere vinner mye av det her, hvis dere har de rette bingobongene til førstkommende onsdag. Hvis ikke, for eksempel, hvis du ikke vet hvordan du skaffer deg de, så kan jeg anbefale dere å gå inn på sørlandsradioen.no. Der finner dere svar, går jeg ut ifra, på alle de spørsmålene dere måtte ha omkring bingoen i Sørlandsradioen. Så ta en titt innom sørlandsradioen.no, så får dere greie på hvordan dere skaffer dere bingo bongo. Og så har dere kanskje flere spørsmål, prøv det, og inn på sørlandsradioen.no.

Tenk på det dere, don't be cruel, som Elvis Presley sang her. Det var en gammel singelplade han ga ut i 1956, og på baksida den gangen av Don't Be Cruel var det en annen kjent sang for de aller fleste tenkere. Den heter Heidor Hound Dog, og denne singelplata her gjorde det bra over i USA. Nummer 1 på Billboards Hot 100 liste den gangen. Var med i hele 5 uker, Elvis, med Don't Be Cruel. Mange år, eller i hvert fall mange år, flere år etter at han hadde gitt ut denne her singelpladen her, så var han på en turné, og da han kom tilbake på hjemlig traktor og landet på flyplassen, så ble han møtt av en gjeng med journalister, og journalistene tilbake i den tiden, de visste akkurat hvor folket som var populære var henne til alle tider. Så på flyplassen sto det en horde med journalister, og blant de aller første spørsmålene han fikk den gangen der, var om hvilken sang han var mest fornøyd med. Og da svarte Elvis kort og greit at den sangen han likte best den gangen, det var Don't Be Cruel. Ja, det var akkurat det han svarte. Det, når jeg tenker meg om, det er vel bare Beatles, for eksempel, som har hatt flere førsteplasser enn Elvis på denne berømte VG-lista mi. Jeg refererer til stadig vekk. Mens den VG-lista var aktuell tilbake i tida, så var Beatles på den lista hele 96 ganger, og Elvis var litt grann dårlig, men han var fryktelig populær, han er jo da. 50 ganger var Elvis inne på lista med forskjellige sanger. Tenk av det at vi må ha litt damebesøk her en mandagskveld, ikke sant? Så jeg fant en plade med en dame som heter Melaine. Jeg vet ikke om det er det riktige navnet, men Melaine står det her i hvert fall, og den plada hos Brand New Key, den gjorde det bra over i USA. Nummer 1 på Hot 100 i 1971. Så nå er vi litt i 70-årene igjen.

Det var amerikansk Melaine fra New York City. Jeg sitter her og tenker at jeg lurer på om ikke den sangen der har egentlig noen kalt for noe annet. Den har hatt mange som kalte den noe sånn som I got a new pair of roller skate, eller noe i den luren der. Det er mange som kalte den for de jo. Her går jeg ut ifra. Men her nå hos oss i kveld, så kaller vi den for Brand New Key. 1971 var året Melaine ga den ut på plate. Hun var jo både sanger og ikke minst sangskriver. Hun skrev mange gode sanger tilbake på 60-tallet, og ble vel egentlig kjent den gangen hun opptrådde i den velkjente Woodstock-festivalen tilbake i, det var vel 1969, tenker jeg, at hun sto på scenen som en nyutsprungen blomst i, tenker jeg, på grunn av sin unge alder. Hun var jo ikke akkurat så veldig gammel i 69, denne Melaine. Så tenker jeg jo vel, jeg tenker mye, sånn innimellom, men jeg tenker litt, vi må ha litt mer norsk, mer norsk i kveld. I Sarpsborg bodde der en gjeng med unge, veldig dyktige mennesker, som kalte seg for The Dynamites, var det de kalte seg for. Og de startet opp et såkalt pigtrådband, for det var jo vanlig på slutten av 50-tallet. Alle som startet opp på slutten av 50 og først på 60-tallet kalte seg vel for et pigtrådband, og det har jo sin årsak i den berømte engelske pigtrådgruppa The Shadows. Så de var i studio i 1965 for å spille inn en plate som heter Gonna Make You Mine. Nå må vi se om jeg kan treffe datteren. Det her vel blir The Real Deal vinyl.

Sånn går det når jeg ikke klarer å sitte helt stille her i studioet som jeg sitter i nå. Det skal så lite til før stiften flytter seg litt, så jeg må lære meg til å sitte litt roligere, tenker jeg vi kan si. Altså, det var jo på... Hvor var jeg henne forresten? Det var jo vel på 60-tallet at beatbølgen flomma over oss her, og piktrommusikken blomstra som bare det. Men så gikk det jo noen år, og så kom Beatles, og så måtte de her piktrommene se seg om etter vokalister, og det var ikke så veldig enkelt tilbake i tida. Men The Dynamite fra Sarpsborg, de klarte brassene og fikk skaffa seg en vokalist i 65, går ut ifra, siden den er fra 65, den vi hørte her nå. Den fikk forresten en plass på 10 i skuddet, dere kommer til å tenke på, ja visst gjorde den det. I oktober 65 fikk den en fin tredjeplass i et 10 i skuddet, den, og den har de hørt det her nå, gonna make you mine, ja visst var det sånn det var. Videre til en gruppe som heter The Animals fra Newcastle, England. De ga ut i sånn cirka midten av 60, med, altså i 65 går ut ifra, en singleplade, en sånn liten syvtommer, som heter It's My Life. Og den ble populær til og med hjemme hos oss. Den kom inn på VG-lista med en flott femteplass, og lå på VG-lista i hele 8 uker med akkurat denne It's My Life.

Ja, it's my life and I do what I want, kan jeg godt tenke meg. Det er vel det de fleste sier. Det var altså The Animals, det er fra Newcastle, England. Og de, The Animals, var vel et av de banda som egentlig, tror jeg, mener å huske, gjorde eller vokste seg stor i kjølvannet til selveste The Beatles. Ettersom jeg kan huske i fatta, de ble jo vel egentlig etter hvert ganske store, ikke bare i England, men i hele Europa ble disse veldig store. Kan hende det at de hadde litt med at de hadde litt amerikansk blues over musikken sin tilbake i den tida, og så litt sånn beat og blues, når du blander det, så ble det vel veldig interessant musikk, går ut ifra. Det var The Animals. Videre nå, nå ser jeg det på klokka at det nærmer seg litt tradisjonell countrymusikk. Countrymusikk med de store høvdingene ifra de riktig gode gamle dager. Så de av dere som ligger den gamle typen ut av countrymusikk, bør jo kanskje våkne litt. For planen er jo at det skulle begynne med den typen musikk i 9-tida. Men jeg er jo ikke riktig ferdig enda. Jeg synes jeg må ha litt mer med her. Nå til nok en engelsk gruppe som var rimelig populær her til Landshau. De er fra London, og de heter Love Affair. Love Affair. Uff. Ja, det er mange av deg. Mange av deg, vet du, så, i det skjulte. Håper jeg, ja. Så de ga ut en single altså i 1967, en single som ble veldig populær i 67, krabba helt til topps på den engelske singellista. De var faktisk aktive i en del år, men ikke så frykt lille lenge etter de kan huske. De var vel bare aktive sånn ifra rundt midten, la oss si 66 til først på 70-tallet. Og Love Affair skal visst nok ha vært en av de som vi kaller for progressiv rockegruppe, og Plata Daces Everlasting Love gjorde vel det til at de ikke til de helt store stjernene, eller kanskje de gjorde det motsatte, at de ble store stjerner rett over natta. Her kommer Everlasting Love fra 1967.

Det var Love Affair fra London, som mener og tror at ble veldig populære over natta, med akkurat den vi heter her, Everlasting Love, fra 1967. Natta siger på, det er ikke noe å gjøre noe med det, for bare ta det som det kommer. Van Morrison og dem her kommer her med et minne om at nå kommer natta dere, enten vi vil godta det eller ei. Platta gjorde det bra over i England, nummer 2, utgitt i 1965. Så litt musikk her mens jeg omdirigerer, hiver ut det jeg har brukt for å ta inn det jeg skal bruke av countrymusikk.

Ja, den kommer sigende enten vi vil eller ei ha den. Den kommer, den er på vei. Det var dem, gruppa dem med Van Morrison som vokalist tilbake i de gode gamle dagene. Dem fra Belfast, Nord-Irland ble vel kanskje det. I hvert fall var det her comes the night med fra 1965. Og da jeg glemte, jeg rakk, ja, vi kan ta kaffen etter. Jeg kan ta kaffen etter meg, så de gamle skal ikke rote med det nå. Jeg må jo fortelle låten her. Jeg kan til litt god tradisjonell countrymusikk fra slutten av 50 til helt langt opp i 70-tallet. Så det skulle vel være en annen plade her som kunne falle i smak av våre, håper da. Begynner med ei dame som heter Billy Joe Spears fra selveste Texas. Hun flyttet til Nashville tilbake i 1964, og da hun kom dit, så begynte hun å lage noe sånn som vi kaller for demoplader, og det fikk hun gjort med god hjelp av en kjent produsent den gangen som heter Pete Drake, og disse her demoplatene førte til at hun fikk seg sannelig en platekontrakt med et selskap som het den gangen noe sånn som UAR. Vet du hva det står for? UAR. Jeg tror det står for United Artist Records. Og det, da begynte det liksom å ordne seg for Billy Joe Spears, og hun fikk etter hvert et skikkelig fotfeste innen countrymusikken, og den aller største og første platta omtrent fra ho var vel Teppe på bakken. Dere husker den? Teppe på bakken, eller Blanket on the Ground som det heter på amerikansk. Den ble en skikkelig nummer en hit på Billboard tilbake i 1975. Men nå, et kutt fra LP'en Lonely Hearts Club fra 78 og plata His Little Something. Hør på den. His Little Something on the Side.

Ifra plada, god gammeldags vinyl, hørte vi His Little Something on the Side. Ja, Lonely Hearts Club, hele plata, og det var jo altså Billy Joe Spears vi hørte sang her. Videre til en... plade som lite grann eldre enn den vi hørte nå. En plade som ble gitt ut i 1969 av etter de mener da noe, eller en som relativt ukjent kontraartist for gamlingen her i studio til Sørlandsradioen. All by myself. Nå snakker jeg meg helt vekk her, og hva enn holdt det på å si. Jo da, fyren heter Gordon Terry, og som sagt, han er vel kanskje ikke av de mest kjente, men hva betyr det? Det betyr rett og slett ikke at han er noe dårligere enn andre. Kommer jeg fra Alabama, der de virkelig store kontraartistene kommer fra, tror jeg. LP'en hans, som vi skal høre et kutt ifra, den heter The Gordon Terry Way, utgitt i 1969, og sangen den heter noe sånt som That's What Tears Me Up.

0: av.
1: Her går det unna, sa noen til meg. Det var Gordon Terry, det vi hørte her nå, med That's What Tears Me Up, en plate fra 1969. Han var ikke bare en amerikansk countrysanger, men i tillegg så var han bluegrass-sanger. Som om ikke det var nok, så skal han visst ha vært en skikkelig god felespiller og gitarrist. En kar som er multimusiker, eller noe i den nuren der. Denne her fela si, den kunne han faktisk spille på allerede som en niåring. Jeg var ikke gamle pjåken når han begynte å spille på den. Og det, og med det så fikk han jo en lang, lang erfaring på denne her fela, og var med i såkalt felespillkonversjoner. Felespillkonversjoner, det er vel noe sånn som vi kjenner som kappleik, går jeg ut ifra, eller i den døren der. Han har faktisk også vunnet pris innen såkalte felespillskonversjoner tilbake i de gode gamle landene. Han vant et championship i 1946. Jeg vet ikke hvor gammel han var, men han gjorde det i hvert fall, han gjorde det i hvert fall i 1946. Vant første premien i Alabama Fiddling Championship i 1946. Nå lurer jeg på om skal vi se om vi trekker den opp sånn, for nå ble det litt grann vinyl som egentlig hadde gjort klart, som jeg surret med. Det er jo ikke noe nytt. Det er ikke det hele tatt. Men vi tar det med godt humør, så går det greit alle sammen. Det får bli som det blir, skal vi se. Og nå skal vi til en dyktig countryartist fra Alabama over i United. Han heter Freddie Hart, og i 1966 så ga han ut en LP-plate som han har kalt The Heart of Country Music. Og ifra den så får vi fart på spilleren her, og kan nyte en sang som heter The Hurt Feels So Good.

Det var Freddie Hart vi hørte her med The Hurt Feels So Good ifra LP-bladet hans The Heart of Country Music, utgitt i 1966. Det her, det var altså den andre LP-plata Freddie ga ut, og den plasserte seg ganske bra på Billboards Top Country Album, med nummer nummer 19 på lista ble han den gangen der. Han er vel egentlig mer kjent ifra en annen plate, og den heter Easy Lovin'. Easy Lovin', den ga Freddie Hart, etter det jeg kan huske, to priser, og det sier jo ikke lite da om å bli populær, tenker jeg. To priser, en i 71 og en i 72. Etter hvert så er vi vel kanskje mest kjent, på, kjent med han som, skal vi si, en eller hele for noe gospelsanger, går jeg ut ifra det jeg er enig i. Han har opp gjennom alle år vært en veldig hyggelig og grei kar. Han her, når han er blitt spurt, stilt opp på utallige festivaler, denne Freddie Hart. Hva er det, ser du? Så til en dame igjen, forholdsvis ukjent for de fleste av oss. Det er ikke mange som har hørt om Goldie Hill Smith fra Texas, så det skal vi gjøre en ordning på. Her skal vi slippe til hun nå med et kutt fra LP-bladet hun ga ut i 1968, som heter The Country Gentleman's Lady, og om ikke det var nok, så heter den enda mer Sings Her Favorite. En lang titel på ei LP-plate. Sangen, ja, den er da I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes.

Ja, det var Goldie Hill Smith, en av de mer eller mindre ukjente, i hvert fall undertegnende. Hun er nå i hvert fall fra Texas, og det var et kutt fra det LP-plata som hun ga ut i 1968, som heter noe sånn som The Country Gentleman's Lady Sings Her Favorites. Selv om hun er litt ukjent for oss her på berget, så går jeg ut ifra at hun er godt likt iblant de i United, i hvert fall. Så vet jeg det at hun nådde toppen av disse berømte country-listene med en av sine store hits, skal visst være det, en av de store hits hun ga ut. Hun begynte å gi ut plater ganske tidlig. Vi må helt tilbake til rundt på midten av 50-tallet, da hun ga ut sin Let the Stars Get in My Eyes, 1953 for helt nøyaktig, og det begynner å bli en god del år siden. Videre nå til en skikkelig cowboy. Han har blitt kalt en gang Moby the Bandy, Mo Bandy, eller Mo Bandy the Rodeo Clown, etter det jeg kan huske i fatta. I 1977 ga han ut platta si Cowboys Ain't Supposed to Cry. Nei, det passer seg vel ikke, går ut ifra. Det gjør nok ikke det. Ifra den planen så ligger stiften der på She Just Loved the Cheating Out of Me.

Det var Mobile Day, ja. She just loved the cheating out of me, sang han her. Han begynte ganske tidlig å satse på en karriere innen countrymusikken, denne karen her. Bandet The Rodeo Clown. Allerede i, helt tilbake i 1962 begynte han å satse på countrymusikk. Og han holder på den dag i dag, dere. 82 år gammel er han blitt, og kan se tilbake på masse suksess innen countrymusikken. Det var det. Så ser tiden løper ifra oss, men det får den heller bare gjøre. Jeg har ikke tenkt å gå noen plass. Jeg sier det godt her. Så vi fortsetter til neste. Det er to brødre, ja, som har slått seg sammen til en duo, Rusty og Dog Kershaw. De var veldig sånn aktive på 60-tallet. Frem til den ene av de døde, så ble det nesten stopp. Men i 1962 så ga de ut en single, disse Rusty og Dog Kershaw, fra Louisiana. Louisiana, det er vel det stedet som man bare går rundt og vasser i kystmyr, myraktig terreng og sumper. Så det er vel derfor det kalles Cajun musikk, det de kjent for, disse to, amerikansk country og Cajun musikk. Gav ut en masse plater mellom 55 og 61, og dobba da, det ble nesten helt slutt for disse to her. Flere av de platene de ga ut i den gode gamle tida, de kom faktisk ganske høyt på Billboards Hot Country-liste. Her kommer Cajun Joe 1962.

Rusty og Dog, som de heter, med en singelutgave av Cajun Joe, som handler om bøllen. Handler om bøllen selv, Cajun Joe. Videre til jo, nå går tida så fort, det nå må vi bare se å få fart på siste country-plate denne mandagskvelden, og det ble med George Jones. Han ga ut i 1968 en LP-plate som han valgte å kalle George Jones Sings Dallas Freesia. Og ifra den LP-en tenkte jeg at jeg kunne høre en sang som heter The Honky Tonk Downstairs.

Gjør det stadig vekk, eller han gjorde det hele tiden når han ga ut en LP-plate, så ble de, hver gang han ga ut en LP, så ble de veldig godt mottatt. Denne gangen her nå var det Honky Tonk Downstairs med George Jones. Den forblir den siste platta I den rene tradisjonelle country-stilen. Men vi vet, det kan jo dukke opp en annen innen klokka blir 11. Det er lenge til da, det er lenge til da, så det er god tid for dere som lurer på om dere skal vel gå til det skritt og legge inn et pladønske på Facebook-sida mandagskveld med Ole. Altså, dere må jo være på Facebook, som sagt, det skjønner dere. Men gå inn på Facebook-sida mandagskveld med Ole hvis dere kommer til å legg inn et pladønske, så skal jeg holde et godt øye med hva som skjer der fremover, I hvert fall til 11. Så får vi se om det blir noe forandring. I mellomtida så skal nok hvis ikke det dukker opp ønsker, så skal nok jeg holde musikken godt I gang, og jeg har fått med meg det at det er kommet noe nytt ifra selveste The Rolling Stones fra UK. De har gitt ut en liten plate nå nylig, så jeg tenkte jeg kunne spille et kutt I det ene, noen få kutt på den, og et av de med Stones Bad Luck Hideaway.

Han har vel kanskje en gang før i tida hørt Chain Gang. Om det er lenge siden, så kan vi jo sette den på igjen, Arild. Og med på den bladet går det en hilsen til alle som lytter til Sørlandsradioen, og til undertegnede. En riktig god kveld til dere alle sammen.

Ingen spøk å være i lenkegjengen som Sam Cooke sang om her, Chain Gang. Ønsket av Aril, og med på den var det jo en hilsen til alle dere som sitter og lytter til Sørlandsradioen akkurat i øyeblikket. Tenkte det at jeg skulle forsøke meg på et, det kommer sikkert til å bli flere ønsker fra meg å si utover til bortimot 11, tenker jeg, men det får jo stå sin prøve det. Har jeg jo lyst til å blande meg inn i leigen, ønskeplateleigen, det kan vi jo godt tenke. Så når jeg sitter og hører på dagens musikk, så hører og skjønner jeg det at det er nok slutt på den gode gamle countrymusikken. Det finnes ikke håp for å gi ut den på nytt igjen. Men innimellom så dukker det i hvert fall opp noe som kan minne om den gode gamle tradisjonelle countrymusikken. Bare hør her på Jesse Wilders med sin plate der hun samler den gode gamle countrymusikken. Where did good old country music go?

Ja, nei, si, hvor ble den gode gamle countrymusikken av? Den forsvant med nordavinden. Borte vekk er den i hvert fall, og da er det jo veldig godt at det er noen som trør til og gir ut countrymusikk i dag som har mye røtter fra den gode, gamle, tradisjonelle countrymusikken. Sånn som dama mi hørte her, Jessie Walters, er jo veldig flink til å få frem noe av det gode, gamle i countrymusikken. Så det skal vi se, da titter vi litt grann igjen og ser at det er kommet inn nok et ønske fra Karen som holder til på den finere østkanten av Arendal. Arild, han kunne igjen tenke seg å høre 126 med Graveyard Paradise.

Graveyard Paradise heter denne sangen her, som var ønsket fra Karl på den finrøstkanten av Arendal. Så ser jeg det at det er stille, men på siden vår, mandagskveld Mole, men musikken skal ikke stille, den skal vi bare øke i volum, tenker jeg, for nå sitter jeg her og hisser meg litt grann opp på all den rolige musikken. Så nå tenkte jeg det at jeg skulle slå til med litt rock, litt grann hardrock, tror det er det gruppa Def Leppard er kjent for i gamle. Og her kommer Love and Affection.

Darius Rucker, som faktisk er innehaver av en Grammy på grunn av hans fantastiske sang og gitarspilling, så det lønner seg å begynne med litt musikk. Jeg kan komme langt med det. Musikk, ja, musikken, smaken på musikk der, jeg hadde tenkt over det, smaken kan være som bagen delt i to, i hvert fall. Mange liker mye rett, og sånn som jeg her jo begynte å høre litt på en gruppe som heter Simply Red, og her surfer litt her nå, scroller og surfer litt rundt omkring og kommet til en sang i farta her som heter So Beautiful. Aner ikke hva det er for noe, tror det er en ganske rimelig rolig sang, og det kan vel være all right nå, en sen mandags kveld, tenker jeg.

Soul og popbandet Simply Red var det vi hørte her med So Beautiful. Da tenker jeg tar en aldri så liten titt på mandagskveldmålet og ser at skal vi se, Arel, ja, det hyggelig at han ikke har slokna enda. Han god til å holde seg våken når det trengs, etter det kjenner til. Han inne med et nytt pladeønske. Denne gangen kunne han godt tenke seg å høre Herman Hermits med No Milk Today. No Milk Today, det var det de sa under krigen. For det, da sa de at melk er ikke bra. Når det ikke fantes melk å få tag i, så sa de at nei, melk er ikke bra, det må du ikke drikke. No Milk Today, ja, en av de virkelig kjente platene til Herman Hermits går ut ifra. Her kommer Arild.

Det var ønskeplader til Arle, No Milk Today, som jeg sa i stad, hvorfor det ikke måtte drikkes melk under krigen. Herman Hermit var det som sang her. Da titter vi litt på siden. Ja, se der, der dukker Svein fra de indre bygder oppe ved Gjøvik-traktene, tror han holder til. God kveld, Svein. Hyggelig å se deg, eller høre deg, eller se at du skriver inn pladønsker i hvert fall. Ja, det er jo det som teller. Du kunne tenker deg å høre noe som heter It Ain't Easy. Nei, det er mye som ikke er easy, skriver Bjørnsen Band. Er de som mener at det er ikke så lett, men du sender en hilsning på bladet og ønsker alle lytterne en riktig god kveld, og så skal du få litt fladønske oppfylt. Her kommer It Ain't Easy med Skriver Bjørnsens Band.

En av de unge superstjernene innen moderne countrymusikk var det vi hørte her, Miranda Lambert. Og mens hun var i gang, så jeg det at Svein i de indre bygder har vært en tur over tastaturet igjen og kommet med et nytt plateønske. Denne gangen er det med å høre Teresa James and the Rhythmic Tramps med en sang som heter A Long Way from Texas. Og med den ønsker Svein at det kommer mange gode plateønsker. Vi er ikke fremme ved klokka 11 rett igjen. Det er plass til et par plateønsker til om dere har lyst til å høre noe selv.

Skal vi se, der var vi, ja. Jeg tenkte det at litt Teddy Nelson country var på sin plass en sen mandagskveld, og melodien hans det var Why do you keep on hurting me? Det får vi vel ikke svar på. Så da får vi rusle videre over til siden vår, der dere kan legge inn plateønsker og se. Svein, ja, han har problemer med internett hjemme hos seg selv i kveld, men mens linja er god, så klarer han å få tasta noen plateønsker. Og godt er det, Svein, du får bare stå på til krampa tar deg. How can people act like this, er den sang som heter, og han som synger den heter Hans Tesnik, og den skal vi sette på, så Svein blir fornøyd, tenker jeg.

Ja, det er jo et ganske greit spørsmål. How can people act that? Hørte vi med Hans Tisnik og Terry Evans, var det vel de hørte, de som sang her. Over til flere bladønsker fra denne gangen, den bedre østkanten av Arendal. Der sitter Aril, vet du, og han er jo ivrig i kveld. Hank Snow mener Aril at det er på tide vi spiller litt grann med, og aller helst har han lyst til å høre The Last Ride, en gammel plade, skriver han her, som ble utgitt langt tilbake i tida, som i 1959. Med på den plata der er den hilsen til Lillian og Svein.

Det var Prince vi hørte her med Paisley Park, og ser på klokka at rekker vel kanskje ei ønskebladet til, ser jeg tror jeg så snørten av et ønske der helt på slutten. Det ja, fra de indre bygder, Svein, som kom litt tregt i gang i kveld på grunn av dårlig internettforbindelse. Han kom sent, men kan, men bygger man vel si at han kom start. Det får bli det siste ønsket i kveld, dere. Et ønske om å høre Cracklin Walter med Giant Sun. Jeg ser på klokka at vi rekker nok ikke flere enn akkurat den siste bladet ønsker jeg til Svein.

0: Det var et platteønske ifra Svein. Der forsvant titelen, men finner hun fort igjen. Cracklin Water. Er det vel de heter, eller er det motsatt at Giant Sun heter det, så handler det om Cracklin Water, tror jeg er mer riktig. Men det, med den så er vi altså kommet til veis ende med nok en rimelig sein mandagskveld med Ole, som sitter her all by himself. Men før jeg slår av her, så må jeg jo sier takk til dere som har bidratt med masse gode pladønsker. Det er hyggelig det, å høre litt om hva andre liker av musikk. Så det setter vi pris på her i Sørlands Radio. Så nå er det ikke noe annet enn det vi pleier å si. Ønsker alle sammen som lytter på en knallhær, slitsom, vanskelig uke. Nei, da ønsker selvfølgelig alle en flott, fin, rimelig god uke. Så er det vel tid for å sette av en plade her helt på tampen, og så begynne å lete etter lugarnere. Og jeg tenker som John Holt med sin sang her, Help Me Make It Through The Night, kan være passe grei. Vi trenger litt hjelp for å komme oss igjennom natta, noen eller hver, kanskje. Det var det vi hadde i mandagskveld med Ole. Ole Jan Sevaldsen her i studio ønsker deg en riktig god natt. Sjallabais.
1: Take the ribbon from your hair.
0: Og det kommer mer musikk utover kvelden etter at John Holt er ferdig.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.